0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, na Totem Rádiu in 12 minút čez peto. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Rádiu. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Na cestah na srečo v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite kakšno posebnost na vaši poti, pa prosim pokličite nič 8 nič, 10 5 5. 7 stopinj v tem trenutku pri nas, danes in v naslednjih dneh čez dan lepo jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo šle vse do 23 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami, ponedeljek je danes 28. september, še en vikend je dobesedno odletel mimo, tako da jaz upam, da ste v redu, da ste se naspali oziroma predvsem spočili, pa da smo vsi skupaj pripravljeni na nov delovni teden. Tu so toti hudi hiti, ki pa bodo zagotovo pomagali, da bo to ponedeljko v jutro tudi tako bolj na izi. Pa dobro jutro.

0: Club can't, Club can't handle me, to bi lahko bil tudi delovni naslov mojih party dni. Mati Ceger vam želim dobro jutro na Totem Radio, 5 in 21 minut je na uri.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio, nič 8 nič, 10, 5, 5.
0: Ja, zgoda je še, ampak na srečo na cestah v tem trenutku nobenih posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje, če opazite kaj, kar na ceste ne sodi, pa nič 8 nič 10 5 5. 7 stopini imamo danes jutraj pri nas, danes in v naslednjih dneh čez dan lepo jasno vreme, temperature bodo šle vse do 23 stopin Celzija.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Toti Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Ura je pol šest.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi popolne zapore dela Ljubljanske ulice bo od danes začasno spremenjena trasa avtobusne linije G2 Nova Vas. Avtobusi bodo na odseku med ulico Pariške komune in Rapočevo ulico vozili po ulici Pariške komune, Betnavski in Metelkovi ulici ter se nato vrnili na običajno traso. Zaradi zapore bo začasno ukinjeno postajališče Ljubljanska Foševa, potniki pa lahko uporabijo nadomestno postajališče Betnavska Foševa. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da bi ameriškega predsednika Donalda Trumpa z veseljem povabila na obisk v Slovenijo, saj ima z njim veliko tem za pogovor. Ob tem je poudarila, da je kot predsednica pristojna za pošiljanje uradnega vabila. Trumpa je sicer na obisk v Slovenijo nedavno povabil tudi premier Janez Janša ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Na Mariborskem Lentu pa je potekala jubilejna 40. Trgatev najstarejše trte, ki je bila vrhunec letošnjega festivala najstarejše trte. Letošnja trgatev je bila zaradi vročega in suhega poletja posebej zgodnja, vendar je grozdje kljub temu ostalo v dobrem stanju in brez večjih poškodb zaradi gnitja. Najstarejša trta je letos obrodila 66,5 kg grozdja, po ocenah strokovnjakov pa to pomeni eno najbolj sladkih trgatev doslej in napoveduje kakovosten, a zelo zgoden vinski letnik. Slavnostni rez je letos pripadal nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Še na ceste, Jeger.
2: Na cestah danes jutraj ni posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8 nič 10 5 5.
1: Kaj pa vreme, Ema?
3: Aktualno vreme. 8 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 32. Tudi v naslednjih dneh nas čaka jasno vreme, jutri do 22, v sredo pa do 21 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: In so 3 minute čez pol šesto, Dejan je danes pod narekovaj na dopustu.
5: Ja, pač odsoten je.
1: Ja, odsoten je.
5: Ja, službeno potovanje oziroma službeno prijestnosti.
1: Zakaj je pod narekovaj na dopustu, boste izvedeli danes kasneje. Sicer pa čudovit ponedeljek želimo vsem skupaj tam zunaj, ki ste že na poti, pa ki imate veš, vedno onih 5 minut premalo.
5: Ja.
1: To vrš pol malo, jo, pa rdeča, pa jo.
5: Počutaj, pa, vsako jutro.
1: Pa vedno tu, pa jo. Kaj se nisem prej vstal? Jo. Ko pa se prej vstaneš, pa je isto.
5: Ja.
1: Jo. Jo. Pol, ko parkiraš, pa zakaj se mene stat tak zgodaj? Vedno. Jo.
5: Si dal zdaj to ven sebe?
1: Ja. Okay. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Angel in Shaggy na Totem Radio. Še 19 minut in ura bo 6. Dobro jutro želimo Ana, Ana, oh. Ema, Igor, kaj si? Kaj ja. Si že ti?
1: Mitja.
0: Jeger, točno. Jeger in Goran.
2: Kaj o, pa ti paš.
0: Kaj?
1: Lahko bi bil Goran.
0: Daj ne.
1: Goran ja. Ne.
0: Ja. Ti pa bi lahko bila... Ne bi sploh rekel,
2: okay.
0: Da ne še jezno.
2: Ja, bom.
0: Okay, čas je za malo boljše vice, kot so bili zdaj. Toti reporter Milan je tu, spomnimo se četrtkove zgodbe, ko so se na fuzbalu zrezali.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: je Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ena od najbolj glasnih ali pa odmevnih zgodb te dni v našem mestu je zagotovo pretep trenerjev na turnirju U9, tukaj na Taboru v Mariboru. Najprej sem poskrbel za eno strokovno mnenje, zakaj do takih stvari prihaja, sploh na otroških turnirjih. Ob meni je športni psiholog, gospod magister Kovač. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Glejte, nasilje v vsaki obliki, vse posod, vemo, je nesprejemljivo, sploh v športu, sploh pa, če se pogovarjamo o otroškem športu. Otroka je treba učiti varnosti, dostojanstva, spoštovanja. Starši ne nazadnje zaupajo otroka svojemu trenerju, ne? Ampak zdaj, krivdo bi mogli iskati mogoče pri starših, bi jaz rekel, ne? Zato ker vi morate vseeno ve, da vsaka nogometna tekma, pa če gre za 6 let starega otroka, je za starša kot eno od kol Lige prvakov, ne?
0: Kar seveda ni pravilno. Vemo pa, da sta v pretepu bila udeležena trenerja avstrijske in domače ekipe. Avstrijskega mi ni uspelo dobiti na telefon, domačega, torej trenerja iz Kungote, pač. Tako je razložil svojo plat zgodbe.
2: Ja, ne, to se strinjam, to je katastrofa, to je grozno, kaj se je zgodilo. Samo moš ti vedeti, da oni že pred tekmo proti meni delo, pa nekaj mi s prsti, pa nekaj se smejo cinično, veš, ono, ko se smejiš samo na eno stran gor proti nosu, druga stran usnic, pa je kao, ko da si resen, bolj pa od prve minute. To te razno razne avstrijske žaljivke, pa te nemške nogometne izraze, ki pač ponižujejo nasprotnika, ne.
0: Torej, domnevam, da razumete nemško, ne? Pa...
2: Ja, s nemško. Pa mi smo jaz Kungote. Mi smo pred Peaky Blinders iz Austrije švercali Alvorado, pa vse živo. To je, v Kungoti smo znani po tem, da smo reševali zadeve, ko še blad zarina, pa vse skup. Sve razumem. In jaz enostavno pač nisem bolj imel druge izbire, ne? Ko da to tak rešim. Moraš pa nekaj veja, da sem ga imel, ne? Mi smo z levo v pleksu, z desna na brado, te pa so pač si skočili, ne. In to zdaj pač je, to ni prav, kaj se je zgodilo, samo je pa zdaj še vedno nerešeno, ne.
0: Ja, kak to mislite?
2: Ja, ker mu niso šteli, ein, zwei, drei, vier, ne, to je zdaj nerešeno. In to zdaj, veš, jaz zdaj tu težko grem v gostilno. Firmi so rekli, kaj zdaj, kaj jodlar te imel, pa koga imel, pa kaj ti normalno. Zdaj grem gor, zdaj sem vključil to te naše, kaj gori delajo, da mi ga probajo locirati, ne. Samo zdaj tako vem, da se opotuhno, pa si brke pusto. Samo bom ga najdo.
0: Dobro, ampak v vsakem primeru je na robe, se zavedate tega.
2: Pa na robe, pustili bi mogli pustiti do konca, da rešim.
0: Ok, dobro, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Izvrsni YouTube na Totem Radio 53 pa je ura v tem trenutku in lepo pozdravljeni, Matic, Ema in Tomaž, smo tu zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Ok, dajmo na hitro preveriti ceste, Matic, štima vse zaenkrat?
1: Ne, je že zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda zdaj tam 7 minut. Tako da,
0: žal
1: še 6 ure.
0: Ja, zanimivo. Kaj pa vreme, Ema, kak bo danes?
2: Ja, trenutno je 8 stopin, danes pa bo do 23.
0: A, lepo, pa sonce bo, ne?
2: Pa jasno bo,
0: tako. Ja, ok, super. Tako da še lahko imamo kratke hlače?
2: Ne.
0: Ja, glej,
1: jaz smo kratke hlače, pa če je bilo 7 stopin zjutraj.
0: Ja, 7, se pa ni bilo minus 7.
2: Oh,
0: moraš se vedno za pol obleči, ne za tako je. pa pol, oh, vidiš, kako fajn. Sicer pa čez vikend, kak je bilo, kaj ima?
2: Prva sobota, ko nisem šla ven.
0: Kaj, do zdaj?
2: Ja, do zdaj. 21, ja. Ja, vem, ja.
1: Res?
2: Prav staram se.
1: Oj. In kaj si delala doma?
2: Ja, nič gledala Love Island.
0: A, Love Island.
2: Ja, ta zdaj Adria, ko je.
0: Ja.
2: Joj, kak je cringe to.
0: Ja.
2: Joj, ful je cringe.
0: Je kdo všeč? Zdaj pa čakaj.
2: Dobro, čakam.
0: Zdaj pa mi prosim iskreno, ker to bo tudi dosti o tebi povedalo, povej, ali je kjeri od moških, da ne bomo zdaj o ženskah, tam lušen, sploh. Ok,
2: ne.
0: Pak je bil vikend, ja vidiš.
2: Mogoče ni Valentin.
0: Ja, ajde, ja.
2: Ja, veš, kjer je?
0: Ja,
2: ima. Ti tudi blod... gledaš.
0: Ja, seveda gledam. Ja, te moraš gledat.
2: Kaj pa ženska?
0: Islanderi. Niti ena.
2: Men tudi ne.
0: Niti en moški, niti ena ženska. Ne. In tudi, ko pridejo tako imenovani bombšeli, ne?
2: Niso bombšeli.
0: Prid pa vse podred dol.
2: Ja.
0: So bom želi v obratni smeri, ja. Spam si se jaz prijavo. Ne, mislim, pač...
2: Všeč mi je ta debata.
0: Ja, lahko mama.
1: Meni nikaj imam pojma,
0: o čem vi pa govorite. Te pa boš mogo začeti. Spremljati,
2: ja,
0: se mu lahko menili. Kaj pa Vukašin, pa to ne? Tako malo.
1: Govorita, vi dva.
0: Ok, jaz sem grilal in jedo in sem še zdaj sit.
1: Jaz sem tudi obkljukal dva rojstna dneva, tako da.
0: Ja, evo, tako da. Dobro jutro in lepo zdrav vsem, ki ste si mislili včeraj, zakaj sem mogel toliko požreti.

0: Ti Radio Maribor. V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
5: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Novice. Toti radio. Toti TV. In Toti da.
13: Minuta čez šesto.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Javno podjetje Mariborski vodovod obvešča uporabnike v Pernici, torej v občini Pesnica, da bo danes med 9 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del prekinjena oskrba s pitno vodo. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe uporabnikom priporočajo, da pred uporabo vode izperejo vodovodne cevi, tako da pustijo vodo teči, dokler se ta ne zbistri. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po informacijah o domnevnem pridržanju direktorja GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in njegovih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini. Poudaril je, da morajo biti sumi čim prej preiskani in okoliščine razjasnjene, saj je po njegovih besedah pregledno poslovanje družb v državni lasti pomembno za javnost. Turistični ponudniki v Sloveniji pa so avgusta zabeležili skoraj 1,3 milijona prihodov turistov in več kot 3,5 milijona prenočitev, kar je 6% več kot avgusta lani in predstavlja nov rekord. Večino prenočitev, 83%, so ustvarili tuji gostje, predvsem Nemci, Italijani, Nizozemci in Čehi. Njihovi prihodi in prenočitve pa so se povečali za 8%. Domači turisti so ustvarili 17% vseh prenočitev, pri čemer sta se njihovo število prihodov in prenočitev zmanjšala.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
14: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam sedaj približno 8 minut in pa še okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti na izvozu letališče Maribor proti Mariboru, tako da tudi tam previdno, če opazite še kakšno oviro, zastoj, radar, karkoli, prosim pokličite nič 8 nič 10.55.
3: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 8 stopinj, Lenart 6 ter Kidričevo 7. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 32. Tudi v naslednjih dneh nas čaka jasno vreme, jutri do 22 in v sredo do 21.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: živo iz Totega studia. To je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Štiri če šesto, Ema in Jeger sta tu, Tomaš, se družim z vami danes, ker je Dejan odsoten. Upam, da v kratkem izvemo, zakaj. Zakaj je naenkrat prišlo sporočilo, jutri pridi zjutraj. Ja, kaj? Kaj?
2: Je to, je to.
1: Ja, to je to.
2: Pa te dovolj veš,
1: okay.
2: Si prišel.
1: Ko pa bom jaz samo poslal ob 9.05, jaz grem domov, LP. Ampak ja, po drugi strani seveda me ekstremno zanima, kaj se dogaja. Kaj je Dejan pripravo in ne vem, mogoče pride kakaj orkester ali pa kater.
2: To ne je bilo slabo.
1: A pleh banda, neka z Lorenca vr.
2: Ne, ne pride.
1: Ne, ne pride.
2: Ne, oni zagotovo.
1: Spijo še ali že dela.
2: Na eni verjetno že dela.
1: Ja, šesti, ampak, že ne.
2: Ja, ne, ne pride, ker okay. Te bi jaz vedel.
1: Ja.
2: Ali je tudi presenečenje za mene. Ne? Ne.
1: Da se telosa je, že enkrat. Ok, čez dva komada pa horoskop, da vidimo, kaj nas ta teden čaka.

0: Super fajn je, ko so taki hakli že na vse zgodaj, ne? Indies Arms in Bon Jovi na Totem Radiu, 13.16 pa je ura, ponedeljek je in seveda v ponedeljkih je ob tej uri čas za tedenski horoskop. Ana, izvoli.
1: Oven. V teh dneh boste začutili velik nalet energije, ki jo je modro usmeriti v dokončanje odprtih projektov. V odnosih pa raje ostanite potrpežljivi, saj lahko prehitre besede povzročijo nepotrebne nesporazume. Bik. Pred vami je teden primeren za urejanje finančnih zadev in načrtovanje večjih nakupov. Ne pozabite pa si vzeti časa za sprostitev v krogu svojih najbližjih, saj vas bo to napolnilo z novo energijo. Dvojčka. Vaša komunikativnost bo v naslednjih dneh na vrhuncu, kar vam bo odprlo vrata do novih zanimivih poznanstev. Kljub pestremu dogajanju pazite, da ne boste obljubili več, kot lahko dejansko izpolnite. Rak. Tokrat boste čutili močnejšo potrebo po umiku v zavetje svojega doma, kjer se boste lahko spočili misli. Prisluhnite svojemu notranjemu glasu, saj vam bo pomagal rešiti manjšo dilemo v službenem okolju. Lev. Vaša samozavest bo privabljala poglede in zlahka boste prevzeli pobudo pri skupnih projektih. Pazite le, da boste pri sodelovanju prisluhnili tudi mnenjem drugih, saj boste tako dosegli najboljše rezultate. Devica. V tem tednu boste izjemno produktivni, zato se boste z lahkoto soočili z vsemi organizacijskimi izzivi. Kljub polnemu urniku pa ne zanemarjajte svojega počutja in si privoščite dovolj kakovostnega spanca. Tehnica. Sredi tedna se vam obeta prijetno presenečenje ali pogovor, ki vam bo povrnil vero v dobre odnose. Poskušajte ohraniti svoje notranje ravnovesje in se ne obremenjujte stvarmi, na katere nimate vpliva. Škorpion. Pričakujete lahko teden poln intenzivnih misli in globokih spoznanj o vaših osebnih ciljih. V poslovnem svetu boste z ustrajnostjo rešili zaplet, ki vas je obremenjeval že dalj časa. Strelec. Vaša naravna optimistična narava bo v teh dneh močno prišla do izraza in z njo boste navdušili okolico. Odprejo se vam lahko nove možnosti za potovanja ali izobraževanja, zato bodite pripravljeni na hitre odločitve. Kozorog. Osredotočeni boste predvsem na kariero, kjer se vam obeta priznanje za vaš dosedanji trud. Vendar pa nikakor ne pozabite na svoje družinske člane, ki v tem obdobju močno potrebujejo vašo bližino. Vodnar. Teden vam prinaša sveže ideje, s katerimi boste zlahka osvežili svojo vsakodnevno rutino. Prepustite se toku dogodkov in ne bodite presenečeni, če vas bo nepričakovano kontaktiral stari prijatelj. In pa še ribi. Končno boste našli čas, da se posvetite svojim hobijem in stvarem, ki vas resnično veselijo. V ljubezni boste začutili globjo povezanost s partnerjem, samski pa boste očarali nekoga svojo sočutno naravo.
0: Ra, ra, ra. Yeah. In tako je teden takoj že lažji.
2: Ja, in rešen.
3: Res je.
0: Ja, ker vemo, kaj nas čaka.
2: Zaprimo se v klet.
0: Tako. In pred tem še naročimo za jesti. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Waiting for a Star to Fall in Boy Meets Girl na Totem Radio 6 in 21 pa je ura. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Zgleda, se še ne bomo poslovili in izgleda, da sem se čisto prav oblekel, morda še preveč. Ja. Štiram, ne vem, zakaj sem mikico vlačal zraven.
1: Jaz sem se zagotovo.
0: Prav, ti zira. Tudi ima nekaj tam, ampak hvala lepa, ker brez naših poslušalcev bi marsikaj zamudili. Ne, ja, ne boste mogli verjeti, ampak dejansko tak je, ko sediš zraven in en čita to, en čita to, en govori to, včasih pač enostavno ne poslušaš, ker imaš drugo delo. Mm. In ti pobegne. In pobegnila je nama z Jegrom tudi to, ko je Ema napovedala vreme, ampak hvala Bogu iz dveh strani, tako da hvala še enkrat, Polona je pisala, pa še nekdo, ki se ni podpisal, hvala obema, da sta opozorila na dejstvo, da nas čaka še zadnji vročinski val.
2: Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 32.
0: Veš, kaj je to?
1: Do 32. In to septembra.
0: To je novi rekord.
1: Polano,
0: poletje ne bo, kaj ne bo, kaj ne bo, če je prišlo nazaj. Jezus Kristus.
2: Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 32.
0: Adios. Svetovno, Ema, hvala ti lepa. Vidiš, kaj pa nisi šla vum soboto.
2: Ja,
0: cela si metula.
1: Skensle toplotno kupiti klimo.

0: Še 4 minute in ura bo pol 7. Jeger, Ema in Tomaž smo v službi.
1: Ja,
2: ja.
0: Ampak na totem radiju zaenkrat še edini. Ali se motim, namreč Dejan je enostavno včeraj poslal sporočilo, da ga danes jutraj ne bo. Jaz sem predvideval, da morda pripravlja kako pleh bando, da pride.
1: To je bilo super.
0: Nima cajta, ne? Pa pač Jeger, tebe niso obvestili, ker bi se radi losali.
1: Že nekaj časa je, dobro.
0: Če gre na živce, on je sner. Dajmo Dejan. Halo?
3: Ja, dobro jutro. Glega. Servus.
2: Dobro jutro.
0: Ja, kaj se dogaja?
3: Kaj zdaj?
1: Ja, se ne hodi več služba.
3: Naj.
1: Erdik.
3: Ne, se pa vete, ne, da pač, da je ta projekt pod v Ljubljano. Mi zdaj že v bistvu leta spremljamo, da je v ponedeljek zjutraj najhujše in zato sem se jaz odločil, da griznem v kislo jabolko in da skupaj pospremimo to pot v Ljubljano po avtocesti zjutraj. Ne, in ja, ta napol mazohistično dejanje. Čeprav, tako sem slišal, ne tako mazohistično, kot to, kak sem se jaz oblekel danes.
0: Ja.
3: Kam te norim, če bo 32?
2: Dobro, no.
3: Katastrof.
1: Vroče, bo zadnji vročinski letos.
0: Ja.
3: Sicer bo, zdaj ta trenutek še ni, ker je tu 8-9 stopin nekje, ne?
0: Mm-hmm.
3: Ampak pol...
2: Sej bo danes.
3: Zgoraj brez sem vozo.
0: Ok, torej na poti v Ljubljano ob eni najbolj da. Neprimernih ur, kaj je možno.
3: Res je.
1: Najbolj neprimern tako. Dan v
0: pa
1: tednu.
0: Pa dan še,
3: ja. Ja, vse, vse je neprimerno.
1: Torej si ti postal zdaj zunanji sodelavec prometne redakcije.
3: Ja, direktno iz ceste,
1: ja,
3: tako nič 8, nič 10, 5, 5 men sem. In ta trenutek,
0: ja.
3: Ta trenutek pred Slovensko Bistrico, vas sploh zanima, kak je aktualno
0: stanje? Ja, seveda nas zanima, ja. Samo se še menimo, ne, da vidimo, če vse štima.
3: En naložen mali kamion mi je pravkar prednost vzal, dobro?
1: Peli bolj hitro.
3: Pred Slovensko Bistrico sever, kjer je seveda izvoz oziroma uvoz zaprt, ker delajo in še bojo nekaj časa, ker delajo most. In tu je kar, no mislim tak, pač zaenkrat gre normalno, ampak promet je zgoščen, bomo rekli.
1: Še bolj bo, preden prideš v Ljubljano.
3: Tak, ja, vzami mi vso voljo.
1: Ja, glej, samo povedal ti bom, 18 minut je zamuda od Lukovice proti Ljubljani, pa tam med počivališčem Lukovice in priključkom Kartina se je zgodila prometna nesreča in je zaprt prehitevalni pas.
3: Ojej,
1: tak, da
3: še
1: upam,
3: to.
1: Upam, da imaš kaj za jest pa za pit sabo.
0: Ja, tako vsi, ki grejo v službo v Ljubljano, ne? Majo grup, vsak pa sandviče, pa druge šurce.
3: Ja, sem šel nepripravljen.
0: Ja.
3: Jaz sem še totalno nepripravljen.
0: Ok, Dejan, seveda poslušaj zdaj, ko bo Jeger imel več informacij z cest, ne, da veš, v kaj se spuščaš točno.
3: Tak da imam vedno slišimo. Pol presenečenje.
0: Ja, tako.
3: Zdaj bom lahko končno videl, ali se laže, ali tako. Govori aktualne stvari.
1: Ne, vse se boš ti tudi vključil, ne, tam, kjer si, boš povedal, kako je aktualno stanje, ne. Ali ne boš?
3: A ja, tak, zdaj pa ja, ne, zdaj pa nekrat smo aktualni, ja, kot ti nekdo drugi ja. Dela. Ja, dobro.
0: Če imaš nič,
3: Tomaž,
0: nič,
3: samo
0: nič,
3: da nič. Veš, kak je.
0: Evo, se slišimo čez slabih 10 minut, da vidimo, kaj se dogaja. Ok. Okay. Srečno pot, pa previdno, ne?
3: Tako je.
0: Ok.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata dve odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: V optiki Julius je mesec popustov.
9: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
8: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti.
10: Optika Julius.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: 32 eur.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi popolne zapore dela Ljubljanske ulice v Mariboru bo od danes začasno spremenjena trasa avtobusne linije G2 Nova Vas. Avtobusi bodo na odseku med ulico Pariške komune in Rapočevo ulico vozili po ulici Pariške komune, Betnavski in Metelkovi ulici. Najnovejša raziskava inštituta Mediana kaže, da je podpora slovenski vladi narasla na dobrih 36%, vendar ji še vedno nasprotuje več kot polovica vprašanih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je povedala, da bi ameriškega predsednika Donalda Trumpa z veseljem povabila na obisk v Slovenijo, saj ima z njim veliko tem za pogovor.
0: Mislim, da boš rekel, da bi ga z veseljem na gobe.
1: To prepuščam interpretacijam razno raznim.
0: Hvala.
1: Rekla ni tega.
0: Ok, okay, dobro.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, pa še o eni prometni nesreči poročate.
3: Ja, zdravo, Mojca, tukaj je jasno samo dve prometne nesreči, javla, in sicer iz smerijo Goza proti Teznu, ko se gor zavije. Najprej dva osebna avtomobila, potem naprej na ovinku, pa še dva kamiona in osebni avto.
1: Previdno torej tam in še prometna nesreča, zaradi česar je oviran promet, je na štajerski avtocesti pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zastoji pa tudi od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda zdaj tam že 19 minut. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, prosim 0800 10 55.
4: Aktualno vreme. V Mariboru 8 stopinj, Lenart 6, Markovci 7. Danes bo jasno do 23 stopinj. Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Jutri se bo ogrelo do 22, v sredo pa do 21.
2: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Če še niste čisto budni,
6: brez skrbi,
5: oni tudi ne.
2: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio,
0: dobro jutro. 6:35 minut kaže ura, previdno tam zunaj izgleda, da je vikend na vseh pustil neke posledice. Naenkrat iz tistega sproščenega nazaj v gužvo, mudi se, ne, en drugemu zarit.
1: Pa je nesreča tudi. Tako da strpno in predvsem previdno.
0: Tako, v nadaljevanju pa seveda spet direktno, neposredno poročanje z štajerske avtoceste strani 0800 10 55 mena.
1: Ja, sam se je ponoval.
0: Dejan je na poti v Ljubljano in seveda bo poročal tudi o dogajanju, torej na štajerski avtocesti, ne zamuditi.

0: Temper City in Self-Aware na Totem Radio. Ok, dajmo preveriti, torej, kaj se dogaja na štajerski avtocesti. Na terenu je namreč tako imenovani nič 8 nič 10 5 5 men. Po domače, Dejan Vedlin. Dejan, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, dobro jutro še enkrat.
0: Si še strpen ali že preklin?
1: Tak bom rekel, srednje. Običajno bolj vznemirjen. Samo tak me je znal še samo Jäger do zdaj razmrdati.
0: Ja, ja.
1: Že tak zgodaj zjutraj.
2: Spet, ja.
0: Torej si tak, ko smo mi v bistvu celi cajt.
1: Ja, drugače ta trenutek sem ravno med tema dvema tuneloma za konicami, ne, oziroma tepanjem. Moram reči, zdaj tu smo res dolgo trpeli, zdaj pa gre gladko in ful lepo so zrihtali. Glej.
0: Je lepo?
1: Ko je treba pohvaliti, trije pasi gor v breg, gladki asfalt, veš, ono ko dela samo...
0: Ko je za rolat, fajn ne bi bilo.
1: Ja, ja, ja, ja. Sploh v breg gor je ful fajn rolat. tak da tu zaenkrat relativno tekoče, edina opaska, ki pa je običajna za ponedeljek zjutraj je, da zgleda, da je eno zborovanje kamioni vseh dežel združimo se ali pa gremo v Ljubljano.
0: Ja.
1: Ko smo čez vikend počivali, ne?
0: Ja, in na počivali
1: se imajo težko,
0: uhali, ja, seveda,
1: težko ma, delo imajo šoferji, to je menda jasno. Ne?
2: Uh-huh. Včeraj niso smeli voziti.
0: Ja.
2: Veš kak je to?
1: Ja. Da, razen, če vozijo ADR, ne?
0: Ja, dobro.
1: Karkoli že to je.
0: Ja.
2: Ali pa hladilnik.
0: Hladilnik lahko tudi?
2: Tudi. Ja. Pa gorivo.
0: Dobro.
1: Veš, kaj me zanima? Zanima me, ste kaj spremljali šport čez vikend, če se že menimo. Zdaj pred tem septemberskim vročinskim valom, ki ga ima napovedala.
0: Tako, jaz bi rad, še enkrat več je odbojka dokazala, da to ni za spremljati. Ker to... Ne.
2: Izgubiš par let življenja.
0: To je neverjetno, no. Pak ti to živce požere.
2: Ja, drži.
1: Hudič. Res je. Kakšne le mora biti za špilat, jaz jih občudujem, ker jaz bi... Pa ko vidiš, da jim ne gre, pa več kot očitno znajo. Jaz bi ono žogo pojedo, pa sodnika ali sodnico, pa njihovega selektorja, pa vse. Jaz, ni to šport za mene.
0: Pa pod mrežo že, ko so si tak blizu, bi lahko, ne, že tam bincno...
1: Veš kak?
0: Kaj mi skorti?
2: Dobro, samo četrto.
1: Tak da žal.
2: V evropskem prvenstvu tudi ni slabo.
0: Ja, seveda ni.
2: Zdaj smo pač v zadnjem obdobju bili navajeni na medalje. Lej, leto se pač ni bilo naslednje evropsko že boljše. A ne?
1: Nič narobe, nič narobe.
0: Seveda ne. Sicer pa tudi pri fuzbalu ni bilo enostavno, ne?
1: Ne, tam je pa problem malo globije.
0: Zdaj.
1: Glede na to, da sploh drugi polcajt ni bil zagledat, tu smo si menda enotni. Hvala Bogu, imamo Jana Oblaka, sicer v zenitu svoje kariere, ampak še vedno genialen golman, en najboljših na svetu vseh časov, zagotovo.
0: Mm.
1: Mislim, brez njega, ne, pa Škoti niso zdaj, da bi rekli, ne. Zdaj so
0: da
1: pa prišli.
0: Rekel, ja.
1: Tako bom rekel, ni isto, ko pridejo na igrišče, ali pa ko pridejo v gostilno.
0: No, to sem hotel reči.
1: Gostilni so prva jakostna, ne?
0: Skrigli, ne? Niso, ni enako, ne? V kikli pa skrigli.
1: Ne, ni.
0: Drugi škot, pa v kopačkah, ne, na travi.
1: Tam, ko pride, tako si rekel, s kriglom pa s kiklo, te veš, da je prišla prva jakostna, ne?
0: Tako, ja.
1: Ko pa si dajo drese gor, pa ni glih tak, tak da...
0: Ok, ampak k sreči imamo tu tudi štajersko avtocesto v ponedeljek zjutraj, ki prav tako pije
1: res
0: zjutraj.
1: Res je. Tak bom rekel, če smo gledali obe, ali pa dobro, ajde, obe tekmi odbojke, pa fuzbal, pol smo danes zjutraj, pa če še ti ni bilo v nedeljo, ima bilo ostra.
2: Ha, zgleda ga je tu ne vse.
0: Ok, Dejan, se slišimo, jaz upam, da je tunel, da neki kam gledo pa.
1: Alo, ni tunel, kak je tunel?
0: Okay.
2: Fuh, nekaj te je vzelo.
1: Pravim, če smo gledali šport čez vikend, pa če bila še v nedeljo kaka ostra domača depeša, kot ti ni bilo, ne?
0: Seveda.
1: Te si pripravljen za ponedeljek na cesta.
0: Ok, upam, da to drži.
1: Drugače sem pri počivališču zima in sicer je strnjen promet, ampak kar gre.
0: Ok, pazi samo, da voziš po omejitvah. Ali sploh gre drugače v tej gužvi, ne?
1: Ne,
0: tudi ne,
1: ne,
0: niti glih. Pa se slišimo v nadaljevanju in še enkrat previdno in strpno, ne? Kot radi rečemo.
1: Tako.
0: Ok?
1: Tako.
0: Jeger, si? Sem. Daj naberi podatke za pol, da mu poveš. Da ne bo ki dol slučajno zavil, ne? Ne, to je tudi eno pravilo. Ne,
2: ne sme zavit.
0: Da ne bi pozabil.
2: Točno to.
0: Ja,
1: ne bom, ne bom.
0: Evo.

0: 6:51 minut kaže ura na ceste.
1: Previdno poročate najprej o dveh prometnih nesrečah.
2: Ja, zdravo, Mojca, tukaj. Jaz bi samo dve prometne nesreče javila in sicer iz smerilo Goza proti Teznu, ko se gor zavije. Najprej dva osebna avtomobila, potem naprej na ovinku, pa še dva kamiona in osebni avto.
1: Previdno torej tam, pa tudi zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Tam nastaja tudi že zastoj, oziroma zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda 26 minut.
0: Sicer pa na terenu, tako imenovani nič 8 nič 10-5-5 men, torej človek, ki lahko z prve roke pove, kaj se dogaja na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljane, proti Ljubljani. Dejan, dobro jutro.
3: Opala, tako kot on pove... Ja. Ja, tako kot on pove, ne pove doben, nič 8, nič 10, 5, 5 men, ne?
1: Ja, pazi, jaz sem še nekaj drugega napisal, pazi, poslušajte to. Okay. Ja. Ste morda še na pol snu, zaradi gneče na cestah čisto na dnu, ne skrbite, ker nič 8, nič 10, 5, 5 men je tu. Jesus. In pol Dejan se pripelje mimo. Mislim, reši na nič.
3: In zato pa si, Jeger, ja? Zato si pa ti v pleh muziki, samo to bom rekel. Ja,
0: on, in to on, zadi, v pleh muziki. No,
3: no. Naj povem aktualno. Aktualno sta dve razmišljanje in dve opažanje z avtoceste ta trenutek. Prva je, da bi moralo biti ponedeljek zjutraj iz Maribora do Celja najdlje. Ne? Dalje kot do Celja, to je najbolj daleč, kaj bi moralo biti. A potem očitno ljudje tak zgodaj zjutraj zelo radi hodijo v Žalec. Ne vem zakaj. Ampak je kolona na izvozu že globoko na odstavnem pasu, tako da pazite, ko se pripeljete.
0: Se pravi podobno, tukaj, ko ful radi hodijo na Tezno, ko je po odstavnem pasu.
3: Ja, zjutraj kolona, tudi, ne vem, kaj je. Pa se ne, da je kaj narobe Žalcem, daleč od tega. Ampak taka sila, bela cesta.
1: Če je fontana že odprta.
3: Dobro. Pa dobro.
1: Ja, kaj pa dobro.
3: Je pa res, da je tudi rahlo megleno, ta jutranja konvekcijska megla se tukaj v Savinski dolini še zadržuje in lahko rahlo, čeprav je zelo romantično, ko pogledaš gor zadaj, se vidijo ti vršaci, ne, luna je cela, zadaj sonce gor leze, spodaj megla čez polja. In med hmeljevimi stebriči. Ampak zna biti nevarno.
0: Prav točno vem, kak zgleda zdaj. Tak je ponavadi. Sploh zdaj ta čas, čeprav, ne, kot smo slišali prej, bo kasneje to vse šlo, bo naredilo zato, ker bo 32 stopinj.
3: Ja, 32, ja, seveda, vse zato.
0: In pol se bo spet kadilo gor, ne, ko ta vlaga zdaj po, tam med hmeljem, noter v zemlji, in pol bo samo in bo jutri spet, ne, podobno.
3: Okay, samo ena stvar, ena stvar, samo to za Emico, ne,
4: ja.
3: Ema?
4: Ja, ja, povej.
3: Zdravo, ti si tam?
4: Sem.
3: Ne, ja, me veseli se. Vem, da težko. Ko štih prideš. Veš kaj, eno obvestilo imam, za, oziroma eno opažanje imam za tebe, da ko si napovedala, da bo danes do 32, v bistvu, ne, da se prvi kamionari že slačijo.
0: Ja, in one balone z vodo že kotajo, ne, zadi.
3: Sam ti povem. Mini žar, veš.
0: Ja, ja, pa oni plinski gorilnik za kaki pas.
3: Tako.
0: Pa tak na, noge na razne, ena roka na bedri, z drugo pa mešajo. Pa
3: ja, pa ona Švarcenegerca, ampak dvignena čez lamp.
0: Tako. Pa one papuče, ne, za vozi.
3: Dobro.
0: Redno.
1: Jesi, ki normalno, ha, tako malo rabi, da je. Dobro. No, tako dobro, fjora tudi ne znaje.
3: Oj.
0: V nadaljevanju, torej spet direktno v živo štajerske avtoceste, naš nič 8, nič 10, 5, 5 men.
1: Ja.
0: Dejan, še enkrat previdno in da ne bi dol zavijo. Ne?
3: Ne bom.
0: Okay.

0: Alnecev začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Radijska mreža Tutti Radio.
1: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
2: Minuta čez sedmo. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Mariborskem Lentu je potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, ki je bila vrhunec letošnjega festivala najstarejše trte. Trgatev je bila zaradi vročega in suhega poletja posebej zgodnja, vendar je grozdje kljub temu ostalo v dobrem stanju in brez se večjih poškodb zaradi gnitja. Najstarejša trta je letos rodila 66,5 kg grozdja, po cenah strokovnjakov pa to pomeni eno najbolj sladkih trgatev doslej in napoveduje kakovosten, a zelo zgoden vinski letnik. Slavnostni res je letos pripadal nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču. Najnovejša raziskava inštituta Mediana kaže, da je podpora slovenski vladi narasla na dobrih 36%, vendar ji še vedno nasprotuje več kot polovica vprašanih. Med strankami je SDS povečala prednost pred svobodom, sledijo NSI, SD in Levica, ki je kljub novim obtožbam povezanih z afero Fotopub nekoliko pridobila. Na lestvici priljubljenih politikov vodi Matjaž Han pred Natašo Pirc-Musar in Andrejem Šircljem, medtem ko Stanže Logar in Jernej Vrtovec nazadovala. Informacijski pooblaščenec pa ob mednarodnem dnevu pravice vedeti poudarja, da je dostop do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki krepi odprto in demokratično družbo ter omogoča aktivno sodelovanje javnosti pri pomembnih vprašanjih. Posebej izpostavljajo pomen dostopa do verodostojnih okoljskih podatkov, saj ti državljanom, raziskovalcem in širši javnosti omogočajo preverjanje dejstev ter sodelovanje v okoljskih postopkih.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je še vedno viran promet pred krožiščem Pesnica proti Šentilju in tudi zaradi prometne nesreče je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med izvozom Maribor Center oziroma pred izvozom Maribor Center iz smeri Slivnice in še zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda tam približno 25 minutna. Imamo pa na štajerski avtocesti tudi zunanjega sodelavca prometne redakcije, pravzaprav 0800 10 55. Men, Dejan Vedlin, kako je stanje, kje si?
3: Torej, ta trenutek v trojanskih tunelih, tako da upam, da ne bo prekinilo spet. Naj povem, da gre relativno tekoče, promet je sicer zgoščen. Opažen je bil zastoj in to že na odstavnem pasu pri izvozu Žalec, tako da tam previdno, ker že pred tem ful vsi bremzajo in misliš, da ful nekaj bo, pol pa ni, no, ampak je pa gužva, tako da tam pazite, pa pač te strpno. Zdaj pa moram povedati, Lukovica je blizu.
2: Okej. Okay. Pripravi se in bodi strpen.
4: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 8 stopinj, v Lenartu in Svetem Tomažu pa 7. Danes

0: se bodo povzpele do 23. Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, jutri se bo grelo do 22, v sredo pa do 21.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: Pet minut čez sedmo, kot smo slišali, Dejan torej na Štajerski avtocesti preverja pot do Ljubljane. Čez 4 minute se bo oglasil spet s čisto svežimi informacijami. V studiju pa torej Tomaš, Ema in Jeger in vsem skupaj želimo lep ponedeljek, mirn, brez problemov na cesti in še bolj brez problemov v službi.
4: In še bolj
3: brez problemov doma.

0: Ok, na ceste najprej, Matic, izvoli.
1: Pa. Ta mikrofon je malo. Ponovno poročate o še eni prometni nesreči.
2: Dobro jutro, Andrej, če se nas ponu. Na Mariborski vzhodni obvoznici proti pesniškemu rondoju je bilo pred Maribor center, je bila prometna nesreča.
1: Najlepša hvala za to informacijo, če opazite še kakšno posebnost, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, evo, mi pa se dajmo preseliti na dogajanje, ki je ponavadi vsak ponedeljek, no, v bistvu pestro in zgužvano in napeto in dosti krat tudi preživčno, verjetno. Mm-hmm. Tokrat smo se odločili za pot v Ljubljano in na terenu Dejan, oziroma nič 8, nič 10, 5, 5 men. Dejan, halo!
3: Ja, zdravo, jutro.
0: Okay.
3: Naj povem, da sem ta trenutek pri Blagovici, pomeni skozi trojanske tunele. Iz Frama do sem je trajalo 40 minut praktično, oziroma 45 minut, tako da lahko rečemo kar gladko, glede na to, da tudi sekunde nisem vozil hitreje kot 120.
0: Oh.
3: 125, ajde, naj 120. Ja, gladko, do Blagovice, gladko, par delje na cestah še enkrat. Naj spomnim, tisto je res nevarno tam pri izvozu za Žalec, če se tam, ko prijete blizu, res pazite, zato ker to avti stojijo na odstavnem pasu in to daleč stran od izvoza, tam, ko gre ta gor v breg. Ne? Par delje na cesti pri Vranskem, že švasajo, tako da sem mogel beg gledati ograjo.
0: Ja,
3: dobro.
0: Ja.
3: Pa za drugim trojanskim tunelom v smeri Ljubljane tudi nekaj fretajo, ampak ni sile, je samo odstavni pas zaprt. Tako da zaenkrat piše pa Lukovica 7 km še.
4: Ja,
3: da bo se veselica kmalo začela, očitno.
0: No, verjetno res, ja. Ali pa upamo, da ne, no, zdaj preveč, ne.
4: Ja, ja. 24 minut kaže...
0: 24?
4: 24 minut, ja.
0: Dobro, to lepo. Si tako vračunal, verjetno, ne, kot pravi popotnik.
3: Ja, glej, tako hitro, ko sem bil v Lukovici, jaz sem računal, da bom kako uro pa pol se vozil. Zdaj pa glede na to, da sem v 3-4 ure tu, če bom samo pol ure stal, bom... prehitev svoj cajtplan.
0: Res je. No, upamo, da se to zgodi. Sicer pa, Dejan, so malo pisali poslušalci, veš, in
3: res,
0: komentirali
3: lepo, lepo.
0: Tvoje dogajanje. Pisala Polona na nič 5-1-220-220, pravi, da naj ti povemo, da niso vsi tovornjakari namenjeni v Ljubljano, kar je seveda logično. Pravi, da jih je vsaj pol vsak ponedeljek na poti v Graz in da je isto ogabno kot pot v Ljubljano, že od Vildona naprej, ba je vse počasi, popolže ali pa da stoji. Ne? Tak da morda drugi teden greš še v, na Dunaj.
4: Recimo.
0: Zjutraj.
3: Da sem vozil, ko majmun okoli.
0: Tako, pisal tudi Ivan, ki pravi, da upa, da nisi po pomoti kakega odvajala slučajno vzel ali pa, ne, veš, da ne v gužvi obstal in...
4: bil švicn.
0: Veš, zdaj, sam si Rimo dokončaj, da ne bi v gužbi obstal. In se...
3: Ja, ja, v avtu posral, ne, ja, vredo.
0: Ja, to, super. Pa tudi Robi je pisal na nič 5-1-220-220, pravi, da hvala za lepo jutro, da mu je pod Vitalijo, pazi, hitreje minila in da bi te mogli vsak dan poslati v Ljubljano, ker se je pač razžal do sous.
3: Hvala lepo.
0: Ne, mogoče te je videl, ali pa kaj, ne vem.
3: Aha. Ne, pa to moraš vedeti, da Robi, hvala za lepo SMS, hvala vsem, ki ste pisali. Bi samo rekel, da še pravzaprav se niti razkuro, prav nisem, kak šele bi se te režal.
0: Ja, res je. Okay. Zdaj, da je glih pravi čas, ne, da se začne zapletati.
3: Je pa ena stvar, ki to še moram povedati, to je eno opažanje tudi. In to se boste zagotovo strinjali, samo premalo krat se glasno pove. Ne, nekoč je veljal stereotip, če vidiš koga z celsko registracijo, ne, da se ahči.
0: Ja.
3: Danes, ko se samo malo, da se pelješ tako v Ljubljano, vidiš, da je ni registracije in grba, nije,
0: ne.
3: Da ne bi bil vsaj en.
0: Ja, Pa da se ne menimo, če zajamemo še Evropsko unijo nasplohne.
3: Ja, to pa jasno.
0: Že drugi nivo spet, ne.
3: Ja, res je.
0: Ko vidiš, da ima PL, recimo, ne, tam.
3: Pa, ja, katastrofa. Naj pa češko tudi se.
0: Ok, v nadaljevanju spet pridemo nazaj, še enkrat strpno in
3: naj ne samo, smeš dol. Samo naj povem, da sem ta trenutek pri počivališču Lukovica, in naprej v daljavi že vidim, da se začenja kolona, vidim neke lučke, tako da zdaj se bo, kot kaže, lušno začelo.
1: Ja, pa še eno prometno nesrečo imaš prej, tako da pazi. Zaprtje prehitevalni pas, še vedno je to obvestilo na...
3: To je to, to je to.
1: Pazi.
3: Čakaj, čakaj, počakajmo, zdaj vam lahko z prve roke povedal.
0: Ne bi šel na pumpo si po neki sendvič, pa ledeni kafe.
3: Ja ne, zdaj, če imam taki lauf, kaj si nor, to se nas stoji. Tam pol gleda vse, ko sem jih prehitevo, ja, kako se naprej vozijo. Jam pa stav, pozabi. Ok, naj povem, evo, zdaj sem pri tej nesreči, tu nekega zastoja ni, ker je v bistvu, sta se dva uljubila na levi strani na prehitevalnem,
1: ja.
3: Tudi nekaj fejst, je pa samo označeno, policija stoji, pa ta Darsov kombi in si mimo, mislim, ni zastojal, to je odlično. Zapora, je pasu, je mogoče 30 metrov. Tako da to ni problem in dalje gre tekoče.
1: Ok, zdaj več tako fejst tekoče ne bo. Ne? Malo
0: ja, dobro,
1: še,
0: je,
3: še, malo, je.
1: Zdaj, še ja. Malo, si že v zastoju? Že stojiš?
0: Daj, bo mir.
3: Ne, še.
0: Ker sem...
3: O, ja sem v zastoju.
0: Ok, užika.
3: Pred krtino ja. Se že začne.
0: Ja, seveda, tako vedno, to ta krtija.
3: Evo, krtina, piše iz zastoj krtina še 1500 metrov in smo v zastoju. Tako, zdaj pa srečno.
0: Ok, zdaj pa se lepo umiri.
3: Tako.
0: Evo, muziko ti ja, damo.
3: Pa daj mi nekaj lepega.
0: Pa lepo poslušaj in zapoj zrave I won't let the sun go down on me. Viš, tu imaš eno tako lepo, glej. Le, iz 80.
3: Okay. Yes, to mi delaj.
0: Pa dobro, yeah. Vsi
3: skupaj. Ni kršel.
0: To, ja.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All, in tako bi lahko v bistvu danes tudi poimenovali Dejana Vedlina, ampak ga nismo, ker nas je prehitel samo poimenovanjem, in sicer od zdaj v tem trenutku se imenuje nič 8 nič 10 5 5, men Dejan, zdravo, zakaj se tak imenuje, pa bo verjetno vam jasno zdaj takoj, namreč Dejan sam doživlja ponedeljkovo jutro na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Torej, trenutno stanje, prej si vemo, da si prišel do zastoja in si se že slačil. Ne?
1: Zaj, ja,
0: ne, ampak pač...
1: ker pred 6-7 minutami sem bil dober kilometer pred izvozom Krtina, kjer se pač začne kolona, in zdaj sem pri izvozu Krtina.
2: Yes.
1: Tako da... kar po polžje gre, zdaj iz Frama do sem je bilo dobre 3/4 ure, ne? Zdaj pa se torej začne ta zastoj, in res razumem ljudi, ki so živčni, ko se morajo sploh v ponedeljek zjutraj peljati v Ljubljano. Moram pa v tem trenutku tudi bolj kot ne pohvaliti vse voznike, ker zdaj, ko je zastoj, vzorno delajo ta pas za motoriste. Mislim, reševalni pas, ampak če je kdo bil na avtocesti sploh proti Primorski, pa si stal tam pri Postojni, je bilo jasno, da ta pas najbolj uporabljajo motoristi. A, in se rekel, in se je en mimo pelo.
0: No, vidiš, evo.
1: Lepo.
0: Lepo je lepo, ne?
1: Ne pa za motoriste. Ja. Pa ja, da imajo plac, glej. Vse za to,
0: pa si
1: za
0: mislijo, to se to naredi. Čeladi. Butli.
1: Ja. Zanima me, kako bo potem še tam, ko je, veš, tisto zožanje, ko delajo in sta dva kar oska pasa.
0: Ja.
1: Tam od Domžal naprej, tam bo super.
0: To je 2 metra.
1: Ena izkušnja, stvari, to je mogoče je kdo to doživel. Mene je skoraj kap v soboto, bilo je proti večeru, ko je delo pri Slovenski Bistrici, ne, proti Mariboru, sem bil na avtocesti in isto, pač peljem po desnem pasu, lepo počasi, pač 65 smo peljali, in nisem gledal v levi pas, in naenkrat mimo en v velikem BMW-ju bom uporabil naslov poletnega hita skupine Alo Stari, vemo, o katerem govorim.
0: Vemo. Ja, seveda. Ja,
1: ja, kreten.
0: Tako?
1: 110, po mojem 110, ker je naredilo vlav, samo mimo. Omejitev je 60.
0: Ja.
1: Tako da pač moraš vse skozi, moraš paziti, ker če kje se ti očitno na naših avtocestah lahko zgodi vse.
0: Res je. In glej, to pa je po moje, veš, lahko bi razmišljali, ne vem, če bi vsa, cela pot bila lepo tekoča, pa bi vsi lepo, ne? Bi mogoče ljudje normalno se vozili, ali bi glih tak bili kaki taki vmes?
2: Zagotovo bi se go najbolj.
0: Ja, veš da.
2: Zagotovo.
0: Ja, seveda, jaz tudi.
1: Veš kaj, jaz pravim, tak ni problema, če si butl, samo bodi butl za sebe v avto, na, kaži.
0: Ne, vse je, ne, vse je že hitro, mimo.
2: Hitro ti je, samo pokazal.
1: Mislim, ker tako moraš gledati, mene ne zanima, če si ti taki, ko si, veš, kaj ti počem reči, bodi, samo na mene gnjavi.
0: Sicer pa imamo tudi eno dobro novico za vse ljubitelje fuzbala, ne? Zdaj na vse zgodaj, da ne, samo o avtocesti, Dejan, boš ti razložil, kaj je zdaj s tem Jeruzalemom in Ptujom in...
1: Izraelom.
0: A, Izrael.
1: Ja, naša rep... Dobro, ja.
0: Ja, ni to...
1: Naša... Ja, ne, jaz Ptuja priješ v Jeruzalem, samo tisti pri Ormožu. Je pa res, da je naša reprezentanca do 21 let, ima vedno realne možnosti, da se vrsti na evropsko prvenstvo. Dve praktično odločilni tekmi pa bosta pri nas na našem koncu. Prva že jutri na Ptuju proti Izraelu. In na to še v petek proti Nizozemski, pardon, v Ljudskem vrtu. In mi imamo vstopnice za vas na našem Facebooku. Samo greste, tegate, koga boste peljali sabo, počakajte, da vas izžrebamo. In ja, za razliko od članske reprezentance, U21 ima pa zdaj resne možnosti za vrstitev na evropsko. In prav je, da pomagamo, ker ko je sila, priješ na Štajersko. Ne?
0: Seveda. Ne, pa še kuj ni sila, verjetno, ne, onim očitno.
1: Ja, tam onim ni.
0: Ni še sila. Ok, v nadaljevanju spet v živo Štajerske avtoceste in še enkrat, Dejan, da ne bi dol šel z avtoceste.
1: Absolutno ne, tudi ne morem zdaj, če bi hotel.
0: Evo, viš, pa semviča nimaš. Tako da si, kje si. V nadaljevanju tudi več informacij z cest, pa tudi o vremenu, ne? Ker ba je, da nas bo kurlo,
3: ja,
0: še ta teden bo kurlo. Mhm,

0: izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tote radio Maribor.
5: Auto brez servisa bo slejko prej adijo.
0: Kako to misliš?
5: Ja, tako riba brez vode.
0: To je to?
5: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
0: To je rešitve ni.
2: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
0: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
3: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
2: Preverite na vbo.si/zavaruj.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Autojarc na Ptujski cesti.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: 3:08.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Odbor državnega zbora za zdravje bo obravnaval vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, katerega namen je financiranje zdravljenje otrok z redkimi boleznimi, ki še niso krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Fundacija za šport bo leta 2027 športnim organizacijam razdelila rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon oziroma 6,9% več kot letos. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je včeraj tudi uradno odstopil s položaja in predčasno zaključil svoj drugi mandat kot predsednik Srbije.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Previdno na vzhodni mariborski obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice, tam je se zgodila prometna nesreča, predtem tudi nastal že zastoj, zamuda tam približno 3 minutna. Poročate še o eni prometni nesreči?
3: Dobro jutro, Andra, se nas bomo. Na mariborski vzhodni obvoznici proti pesniškemu rondoju je bilo pred Maribor Center, je bila prometna nesreča.
1: Najlepša hvala in prometna nesreča še vedno ovira promet oziroma je zaprt prehitevalni pas od počivališča Lukovica do priključka Krtina. Zastoj tudi od Krtine proti Ljubljani zamuda 22 minutna in v tem zastoju tudi naš poročevalec 0800 10 55, men Dejan Vedlin. Dejan?
4: Koliko je zastoj, si rekel?
1: Zamuda 22 minutna, dolžina zastoja 11 km.
4: Seveda, da je 22 minutna. Najboljše, da je 22 minutna.
1: Kako dolgo
4: že? Ja, že 22, točno, pazi, točno 22 minut stojim, pa sem 500 metrov od izvoza Domžale, niti tam še nisem. In še ena stvar, pri Domžalah se začenja megla. Medtem, ko me je božalo jutranjo sonce praktično vso pot, še čez Trojane, pa tu pri Domžalah, zdaj še žalitev k poškodbi, če grete tja, prijete v meglo.
1: Najlepša hvala nas, poročevalec, če tudi vi odpazite karkoli na vaši poti, 0800 10 55.
5: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Cankovi 9 stopinj, na Pragerskem 8, v Lenartu pa 7. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23. Jutri bo podobno vreme do 22, enako tudi v sredo, ko se bo grelo do 21.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Ema in Jeger sta tu, Tomaš prav tako, Dejan pa torej, kot smo slišali na štajerski avtocesti, spremlja dogajanje v živo na lastni koži, samo za vas, ne? Ne da testiramo, ker testirate vi, na žalost,
1: ja.
6: Mi pa nismo izkusili tega še, ne, in smo rekli nič. Mislim, Dejan je rekel sam, ne?
1: Da bo šel, ja.
6: Mi nismo zdaj silili, mi ga silimo, da naslednji teden v ponedeljek gre iz Prama na Dunaj, zjutraj in ne, bo sprobo si. Čez 3 minute se spet oglasimo, da vidimo, kakšno je stanje, če se kaj premika, če si je šel po sendvič, če je našel kako čokolado v avtu, ne vem, ne, če ima peterijo na telefonu, veš, če ima toto elektroniko vso, ki jo rabi zraven, pa te klasične.
1: Ja, če ima kako prazno plastenko, recimo.
6: Tako, ali pa kake žvake, pa tako malo, ne. 7:37 pa ura in toti radio poslušate, mimo grede, lahko tudi nas vidite na Toti TV.

0: Ti sme prevzela ta pesem. Tine Križanič, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, tudi Ema je tu.
3: Ja.
0: Če si jo videl prej.
1: Ja, v Japonga.
3: Kaj?
1: V Japonga.
0: Ja, šuhe, imaš gor, praviš pa, da bo 32.
3: Nimam, to je, pa da
1: še slabše.
0: Te pa z okna, ajde, z okna. Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Daj še ti povej, kako je izgledala pot iz Brestrnice v Maribor danes jutraj. Je bilo podobno kot recimo na Štajerski?
1: Ne bi vedel, ker sem zaspal.
0: Ah, lepo.
1: Bila je dokaj gladka, pa prehitra.
0: Ah, se ti je pol mudilo, ne?
1: Ne, na avtobusu, kar lepo se spiš, tak ne, pa nekrat sem že pri stari hidromontaži, pri križišču, že ne, zakaj, zdaj ne, kaj ne, zdaj neki.
0: Bolj počasi, Silvo, bolj počasi.
1: Prejk neki čez
0: Laurent. Ja, do bezena.
2: Šak bi se tam spalo.
0: Ja, ja, pa fajn.
2: Malo ruka pa.
0: Pa fajn toplo je na busu, ne.
1: Gor lago gremo.
0: Če si slišal. Ja. Vem, če si slišal, Tine, ampak nič 8, nič 10-5-5 meni je na terenu.
1: Dejan, slišal, ja.
0: In lahko ga pozdraviš. Dejan, kak se imaš?
1: O, Dejan.
4: Zdravo. Servus.
1: Servus.
4: Dobro jutro. Če naj povem, da se mimo izvoza Domžale, tu gre sicer malo bolj tekoče, ampak jaz sem v tem zastoju že dobre pol ure, tak da. 24 minut, veš, ki imaš ti, Jäger, 24 minut.
2: Tak piše.
4: Pa nimaš, ker mi je povedla tvoja.
2: Ja, ja.
4: Tak da...
2: Še malo, malo. Rekla, nima veze, piše tu 24 minut, evo.
4: No, ne laži se, ker se lažeš. In zdaj vidim, da se vsako jutro lažeš.
2: Pazi, pazi, zdaj piše celo zamuda 20 minut.
0: Tak da kdo... Skoraj bi rekel.
4: Ta pije, ki to piše, ne? Ta ja, definitivno pač pije.
1: Si vedlin tako ponavadno.
4: Ne, nisem. Tu zdaj ne. Je pa res, da je megla tu proti Ljubljani in vidljivost cirka 100 metrov samo.
0: Jezus. Med tem, ko pa kot seveda je v navadi, pri nas lepo sonce, da ne govorimo o tem, da bo 32, ne, kot je Ema prej rekla, ampak
3: tako, tako.
0: Spet ne, vsi oblaki v, tam, ne, v Ljubljani.
4: Ja, lepo. Jaz gledam, ne, tu je, mislim, sama pot, če enkrat, če povzamem, štartal sem 5 minut pred pol sedmo, mogoče prepozno, ampak nekak vedno je največja gužva to, kaj Jäger govori zjutraj, ja. Ravno v tem času. In se rekel, grem preveriti, kak je v tem času iti v Ljubljano. In prvo, kar je res, moraš iti mirn, moraš biti v stiku z svojim notranjim zenom, ker tak nimaš izbire, moraš pač stati. In do Krtine je šlo relativno gladko. Še enkrat naj upozorim, tam pri izvozu za Žalec, tam je kar zastoj bil, zdaj ne vem, kak je ta trenutek. Tu pa potem pač si v koloni, ne? In vidiš, da Mađari ne poznajo koncepta reševalnega pasu.
0: Ja, pa dost krat so prav Mađari tisti. Res je, imaš prav. Sicer pa tudi Miran je pisal na nič 5.1.220, pravi, da ti moramo povedati, da si proti Ljubljani štartal vsaj kako uro prepozno, da bi videl sploh tisto res pravo gužbo. Tako da mene kar strah, kaj se dogaja tam okoli 6. jutro, ne?
4: Ja, ne vem, pač mi smo, tak smo sklepali, naj samo povem, da se zdaj tu stal, pa smo si z delavci mahali, bosanke so nosili.
0: Žene imajo poleg.
4: Neske, kojn.
0: Mogo, en slabi vic, ne, če imam Tine.
4: Ja, res.
0: Tine,
1: samo
0: ti bi
1: eno vprašanje imam za Dejana, no? Ker si rekel, da moraš mirn v avto, pa se to
4: te
1: kak je te tebi to ratalo. Ker vemo, kak si v avto, ne, kolerik.
4: Ne, veš, kaj meni je bilo lažje, ker Ema ful govori.
3: Ja, verjamem, ja, pa pač mirn. Moj glas te pomirja.
4: Ja, ful, ja. Zdaj sem ga tretjič čul.
3: Ja, pa nisem toliko o prometu, ko jaz niti avta nimam. Nič. Z avtobusom se vozim v službo.
4: Pa se nisi tu, ti nisi tam zato, da boš vozila.
3: Ja, pa dobro, ampak ne vem, jaz...
4: To može mi.
3: To čakalno je dobo, pa to, kaj ne bi to pomenilo.
1: Temperatura se samo razume, ona.
4: Ful, ja. Pozabo kremo za sonce, samo.
1: Čuj, Vedline, srečno pot do konca, pa obilo uspeha se pol na prvem izvozu ti vključiti not na obvoznico Ljubljansko. To bo tudi pestro.
0: Ja.
4: Ja, joj.
1: Vun, idi pa i peš.
4: Super, peš.
2: Ja, pa pusti ja, avu
1: znamo. Pa kaj te kličeš?
0: Pa na burek neki, ali nešto.
1: Ja.
0: Razvim. Ja, Dejan, mi bomo zdaj se nekaj druga menili.
4: Naj samo povem, da je megla ful, da je ful megla.
0: Ja,
3: pa megla. Dobro,
4: ja. Ful presenečen.
0: Ti ne bi še ti rad kaj povedal, preden zapustiš?
1: Ne, to je to.
0: Bomo mi se sami.
1: Bomo se mi sami pozmenili. Adio, Dejan, pa prava ajde. Smer, ne? Megla je, veš, da ne veš, koliko piše grosuplje, te si mimo, ne?
3: Vse bo to pro danes.
4: To je, zato je to, kaj človek rabi, res te vice, pa to toplino prijateljsko.
0: Torej se še nisi premaknil, zdaj čas teče.
4: A počasi grem, počasi grem.
0: Žiso vedno večje, no samo to bi rad.
4: Res je, to je povrski lažnivec.
2: Pa kako da jaz sveč nisem?
4: Pa povrski lažnivec.
0: Ko guba, ki...
2: Drži me!
3: Smisa.
0: Za bukvami so ponavadi tudi, ne?
1: Don't
0: pohorski
1: drive
0: lažnivec.
1: Angry, don't drive angry. Angry.
0: Je bila prodalja avto. Okay, v nadaljevanju spet živo, torej Štajerske avtoceste. Jaz se opravičujem vsem Tinetovim oboževalcem, da silijo, no, da drugi nekaj govorijo.
3: Ja, res.
1: Naj bo tokrat.

0: 7:54 minut kaže ura. Dobro jutro, želimo Ema Jäger in Tomaš. Smo.
1: Dobro jutro.
0: V tem studiu na terenu, natančneje na Štajerski autocesti, pa nič 8, nič 10, 5, 5 men, kot se je poimenoval. Dejan Vedlin, lepo zdrav, Dejan.
2: O, živijo.
0: Ok, zdaj slišali smo, zjutraj se dogaja marsikaj, ne gre enostavno, ampak danes ni bilo prehudo, se mi zdi.
2: Ne, res ne.
0: Nekak, ampak vseeno me zanima, ali si že v Ljubljani, ker zdaj pa se že...
2: Sem.
0: A da si?
2: Ja, in ja, prosti, daj aplavst, ne.
3: In močno.
2: Na severni obvoznici, kamor vključevanje ni bilo zahtevno danes, to moram povedati. Hkrati pa bi dodal tudi, da je pot danes jutraj iz Frama v Ljubljano trajala v bistvu uro pa pol. Zdaj, če gre z Maribora, še verjetno moraš kakih 15 zraven prišteti, ne? Tako ni bilo take sile.
0: Da bi zdaj
2: razen,
0: rekel.
2: Ja, da bi zdaj rekel. Da bi rekel. Razen, da imamo mi več kot očitno v službi lažnivega kljukca, ne?
3: Kaj pa?
2: Ki se laže o dolžini zastojev.
0: Zdaj pa Bog ve, koliko krat.
2: To je bilo glavno dognanje.
0: Koliko krat, Jäger, veš, kako ti že en čas tu delaš?
1: Ja, kako dolgo.
0: V bistvu tri leta predolgo, ampak...
2: In problem je, veš, kaj je problem? Problem je tudi to, seveda je, ko se ti lažeš, mi vsi spademo slabo.
3: Ja.
0: Ne, vsi spademo lažnivci.
3: Ja.
2: No, to nisem hotel reči, samo si ti, hvala.
3: Glej, jaz samo navajam podatke, relevantne podatke z relevantnih portalov in promet.si naj bi bil, ne, ker je to portal od Darsa in če kdo naj bi oni vedeli, kakve so zamude, jaz nisem tam vsak dan, Dejan je danes jutra in je lahko pač povedal, da ko tu piše zamuda 20 minut, je verjetno pol ure, ampak to je to.
1: Ja, ampak ti,
2: jaz bi lepo prosil vse, ki se vozite vsak dan v Ljubljano in se v teh zastojih, tak imate čas, vzamite si pa 30 sekund, da pokličete nič 8, nič 10, 5, 5 ali pa da pošljete SMS, ker Jäger se laže.
3: Ne, pa ne lažem se.
0: Ja pa...
3: Ne, jaz samo povem, kak je podatek. Bi pa res prosil, da recimo vsak, ki se zjutraj pelje v Ljubljano, da ko pride do zastoja, pogleda na uro in potem, ko pride do razcepa za Dobrova, recimo, pogleda, kak dolgo je trajalo, zdaj, pač, kak dolgo je bil zastoj in naj takrat pošlje, da bomo imeli res točne podatke.
0: Ja, pa zraven še naj esej napiše, pa ja. Kaj še bi rad.
3: Ne samo
0: ja, naj tako. Majico samo naroči,
3: če se da, ker sem zdaj že malo lačil.
0: Robert je mimo grede pisal, Dejan, da na nič 51, 220, 220 pravi, da čez Tuhinsko dolino grete koče. To je pisal je pa 5 minut nazaj, če slučajno, koga zanima, ampak zdaj smo videli, da tak hudo ni bilo danes.
1: Yep.
0: Torej, ne, po tvojih besedah.
2: Res ne.
0: No, za enkrat.
2: Ni bilo take sile,
0: da res ne. Se zdaj še ki zahaklo tam not, ne, v tej gužbi.
2: Ne, pa, dobro, na severni obvoznici je bilo malo, ne, ampak ni spet ne bilo tako izrazito. Problem je, da je megla.
0: No, še kuj.
2: Ja,
0: pa vedno več sonca. Dobro, se slišimo še kasneje, da vidimo, če si parkiral uspešno ali si se ki zahaklo v kaki mali ljubljanski ulici, ne, ker to pa tudi pes, sploh če smeti pobirajo ali pa kaj ne.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
3: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
4: Kaj?
3: Na srednji šoli za trženje design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni!
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
8: Badli je. Kaj imaš?
7: Mama, Roman je v Brezno.
8: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
7: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Lepo izdihni, ja. Viže si cel rdeči že.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Dobra minuta čez osmo.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor pripravlja obsežno digitalizacijo sistema javne razsvetljave, ki vključuje skoraj 16 tisoč svetilk. Pred javnim naročilom pa bo jeseni izvedla pilotno testiranje različnih pametnih rešitev. Občina želi z odprtim dialogom s ponudniki preveriti predvsem interoperativnost naprav različnih proizvajalcev, s čimer bi se izognila dolgoročni odvisnosti od enega dobavitelja. Testiranje bo potekalo med oktobrom in decembrom, javno naročilo pa je predvideno v začetku leta 2027. Fundacija za šport bo prav tako naslednje leto športnim organizacijam razdelila rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon evrov več kot letos. Predsednik fundacije Branko Zorman je povečanje pripisal predvsem višjim koncesijskim dajatvam od loterijskih iger in športnih stav ter višji dividendi iz deleža v Loteriji Slovenije. K boljšemu rezultatu pa naj bi prispevalo tudi racionalno poslovanje in digitalizacija razpisnih postopkov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je včeraj tudi radno odstopil z položaja in predčasno zaključil svoj drugi mandat. Njegove pristojnosti bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Srbije Ana Brnabić. Srbijo pa poleg predčasnih parlamentarnih volitvah čakajo tudi predčasne predsedniške volitve. Vučić je v nagovoru poudaril, da je svoje delo opravljal časno in pošteno ter da je bila Srbija v času njegovega predsedovanja deležna miru in stabilnosti.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
12: Opozarjate na prometno nesrečo?
14: Dobro jutro, Denis tu. Vedovi samo, da glih kar se zgodila ena ne preveč velika prometna nesreča tukaj takoj za gasilskim domom proti velikemu križišču Tržaške. Gospod je kombi premaknil sicer gor na pločnik, gospa pa je pustila avto na desnem pasu, tako da mislim, da boste zakaj začelo nabirati.
12: Previdno torej tam, da ne pride do naleta, sicer pa zastoji od Krtine proti Ljubljani, zamuda sedaj tam približno 20 minut. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite na vaši poti, nič 80 10 55.
9: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Aktualno vreme, 10 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23. Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, jutri se bo grelo do 22, v sredo pa do 21.
17: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka.

0: varnosti na vaših poteh.
1: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz totega studia, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: Minut čez osmo, kaže ura danes, torej ponedeljek, 28. september, že še malo pa oktober.
3: Ja, stri, malo. Zadnji še.
2: Ok, mi smo torej v studiju, Tomaš sem z vami in seveda tudi Ema in Jeger, tako. Ampak na terenu Dejan Vidlin, ki na lastni koži izkuša, kako izgleda ponedeljkova pot iz Maribora proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, ne?
3: Mm-hmm.
2: Ja, in slišimo se čez 3 minute spet, gremo preveriti, če je že prišel, ali kak je zdaj dejansko, ne, ker prej je bil na severni obvoznici.
3: Da pa če je že parkiral, ali
2: je kaj? Pa tudi vemo, ne, včasih se da kaj zalomiti, ne, pa ko so ti semaforji potem, ne, dol na izvozih, pa tak.
3: Pa fališ izvoz,
4: ne. Ja,
2: si že na vršiču, ne, enkrat, kako pa te

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead, oziroma po naše crkni. Ne, v bistvu. Ja, če pa je tako.
1: Ja, res je.
0: 9 minut čez 8 pa je ura in gremo spet na teren, kjer je zunaj na Štajerski avtocesti bil pred časom, tako imenovani nič 8 nič 10 5 5 men, kot se je poimenoval. Dejan Vedlin je danes torej na lastni koži izkusil ponedeljkovo pot Maribor Ljubljana po avtocesti. Dejan, dobro jutro. Še enkrat.
2: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Še zadnjič v bistvu, ne, da zaključimo ta eksperiment. Moram reči, da niti ni bilo tako hudo. Pravzaprav je bilo skoraj brez veze. Iz Frama v Ljubljano je trajalo uro pa pol. Še najbolj spektakularno je bilo to, da so pri Vranskem švasali. In pa jasno da, da se Jeger laže, kar se
3: pa
2: tiče zastojev.
3: Zakaj?
2: Dobro, mimo tega.
3: Ne, ne,
2: pač,
3: nič,
2: je, kaj je.
3: Ne,
2: pač,
3: mimo tega.
2: Lažeš se in gremo dalje.
3: Ne, lažnjuci ste vi, ker ste mi povedali, ki bom gledati te podatke.
0: Ja. Darsova ja. Stran, Dars pa vemo, kak
2: mi,
0: je. Ne. Dars,
2: ja, mi smo ti tudi rekli.
0: Pa nikoga ni.
2: Ja. Mi smo ti rekli, Jeger, tudi, da, da bodi dober, pa zabavn, pa no, tudi
4: nič,
2: ni rata.
4: Ni,
3: ja, tudi je pač
0: ne, ne. Ti, ali ti lažemo, bodi dober. Dejan, ali že imaš vsaj malo ljubljanskega naglasa, mene zanima.
2: Ker dragi moj Tomaš.
0: Ker na cilju, če se ne motim, ne?
2: Ja, jaz bi lahko tudi 10 let v živem mesu ljubljanskem živel.
0: Nagrado.
2: Pa bi lahko okoli mene vsi govorili nagrado, ja, Graščak bi lahko bil ljubljanski.
0: Ali pa na Prešircu?
2: Ja, ja. Ali pa na Šušterjevem, ne? Pa ne bi imel takda to, ampak to ni nič narobe. Oni so pač tu ponosni, kar pač so, mi pa vemo, da smo boljši.
0: Jeger se ne strinja, ker me tako gleda.
3: Ne, jaz
0: se strinja. Ne more,
3: ne, preko. Ne bom več nič rekel.
2: Ne še. Kratka, ko mi je še rekel jutri, dobro jutro na uro, pogledaj, Jeger, ja. Samo toliko.
0: Ali je res. Ja, ok, je. Torej, splošna ocena, Dejan, danes vsaj po sreči moram potrkati. Ni bilo prehudo, dosti krat pa vse, kaj zalomi, pa je to ogabno.
2: Absolutno.
0: Po 4, 5,
2: absolutno. Ja, v vsakem primeru moraš vedno v proračun dati vsaj dodatne pol ure, raje 3/4 ure in res vsi, ki morate vsak dan na pot v Ljubljano, klobuk dol, da to trpite, verjetno tak ni druge izbire, ampak dobršen del življenja pustite na cesti. Upam, da si vsaj kaj pametnega vme začnete, da poslušate, ne vem, naše podcaste ali pa vse, kar imamo mi v Audio Špajzi ali pa sve toti radio. Je nič, ne, jaz vas razumem in sočustvujem z vami, to je vse, kar bom rekel, jaz sem danes šel, pa dolgo več, ne, tak zgodaj.
0: Super,
4: okay.
0: Vidiš, med tem, ko se drugi že pripravljajo na naslednji teden. Če bo treba iti skozi tu Hinsko, ali kaj bomo naredili. Okay, hvala lepa, Dejan, hvala, da si se žrtvoval pod narekovaji. In glej, želimo ti samo to, da bi tudi nazaj grede bilo tak tekoče.
2: No, hvala,
0: tak,
2: pa ne.
0: Lahko greš dveh, treh, recimo, ne, ali pa tam nekaj.
2: Nekrat je najlepše.
0: Ne, ja, pa bomo videli. Ne. Pa varno pot, ne, še enkrat več in strp.
2: Hvala lepa, varno vsem na cestah.
0: Tako, evo, tak to je bil torej naš nič 8 nič 10 5 5 men. Ne, ki se enostavno ne zaveda, da so zdaj ponedeljki njegovi pač takšni.
3: Ja.
0: Ker naslednji teden smo rekli, še treba stestirati podobno situacijo, ki jo je prej omenjala poslušalka Polona, ki pravi, da je čisto isto 7 milijonov šleperjev vsak ponedeljek in gužve na poti gor proti Gracu. Ne?
3: Ja.
0: Tako da bi lahko lepo Fram Dunaj.
3: Potem še v Zagreb, recimo.
0: Tudi ena varianta.
3: Pa da podaljše, recimo mimo Ljubljane, pa po primorski avtocesti, tam se tudi včasih malo nabere.
0: Ja, tam se še.
4: Tako bolj mađarsko.
3: Nema, tu ima mađarsko.
0: To bo zdaj tam delo.
4: Ne, okej.
3: Okay. Ja,
4: sorry.
0: Tam naj gremo.
4: You sorry, okej.
0: Okay. Pa dobro, Ema. Dajmo si odahniti z muziko Jennifer Lopez, Velkarit. Velkarit.

0: Patient Zero in Taylor Swift na Totem Radio 21 čez 8, pa je ura. Tomaš, Jäger in Ema smo tukaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dejan je torej dokazoval pot v Ljubljano, pravi, da ni bilo tako hudo danes, tako da je imel kar dosti sreče, treba povedati, torej javljajo se vso jutro z terena, ampak mi imamo tukaj še pomembnejše stvari, namreč Ema.
2: Ja. No.
0: Ali si vedela,
2: kaj?
0: Da na Love Island dođe novi bombshell? Ali dolazi, ali kaj?
2: Ne, ne.
0: Ja?
2: Kdo?
0: Novi bombshell, mimo grede, Jäger nima pojma.
1: Jaz ne vem, o čem govorim.
0: Ja, mi dva z Emo, mi dva z Emo spremljama ta užas.
2: Da, res, ta cringe.
0: Ja, ta cringe, ja, to nerodno, veš, ko te celi cajt si malo... Res, res se je zdaj to zgodilo.
1: Kaj je to? Love Island?
0: Ja, Adria, ne?
1: Otok ljubezni. Tako je. Kako je to zdaj že?
0: Enkrat, dva tedna.
1: Ja, se mogo Facebook potruditi, da to malo prijem na zemlji.
0: Pa nič, naš...
1: Lako, odzaj začneš gledati.
2: Komaj 10 epizod,
0: ja. Ja, lako, odzaj začneš gledati.
1: Dobro.
0: A pa daj en del prej.
1: Okay.
0: Ja. Nič takega nisi zamudil, razen tega, da je 21-letni ali koliko je star Anthony?
2: 22.
0: 22, rekel, da je že imel 92 spolnih partnerk.
2: Tako.
0: To si recimo zamudil.
1: Oj, oj.
0: Ne? Tak vemo, da ni imel, ker lahko ga greš pogledat, kak je. Glavne ma, Ema, novi ja, bombshell, si šla gledat slučajno, kak zgleda?
2: Ne vemo.
0: Idi poglej.
2: Ime mi povej.
0: Idi,
2: Stefan.
0: Stefan, ja.
2: Ja, ga gledam trenutno.
0: Ga gledaš s papučami ono sliko, ko imaš lapne gor?
2: To ne, gledam, ko ima neki srče, kako je.
0: Ja, zapaj bolj dol. Ne, tam imaš lapne in vidiš Stefana.
2: A, teče.
1: A to pa jaz tudi vidim, gledaj.
0: No, v glavnem, kaj praviš na tokratni bombshell?
2: Dobro, roke ima vredine.
0: Pa faco, glej, kaj faca, roke. Se pa imajo vsi, se pa
2: joj,
0: na takih vabijo
2: not, ko
0: smo mi dva z Jägerom. Kar bi pa tako mogli narediti kontra
2: oddajo. Pa čudno, to neko brado, neko kockico.
0: Ja, dobro, se, mislim, no, nočemo zveniti plehki in ocenjevati zdaj tu ljudi.
2: In nesravni, ampak ja, bomo.
0: Ampak gre za oddajo, kjer bi naj bili, ne, sami.
1: Le, le, le. Wow. To so bolj malo oblečeni.
0: Dobro,
2: je. Jovan je dober.
0: Čakaj,
2: kaj pa Luka?
0: Luka,
2: dva sta.
0: A dva sta?
2: Dva Luka.
0: A, ja, vem ja, Luka in Luka. En je Pule, en pa tu z nekaj Zagreba, ki že.
2: A res, še blizu?
0: Huh. Nekaj takega, no ne vem.
2: Pa dobro, ni Zagreb daleč.
0: Ni, niti Pula ni, če tako gledaš. Jo, Ema, Jesus. Še 6 minut in ura bo 8:30. Tak pač je, ko gledamo pa grdo govorimo.

0: фраз «Tine tău slabi viț». Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, супа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се ви така мисля. Само на Тотем Радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira na grobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
5: Če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Auto Center na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Rackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Ura pol devet.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Evropska komisija je napovedala 710 milijonov evrov pomoči skupnostim po svetu, ki so jih prizadeli konflikti in naravne nesreče, pri čemer bo največ sredstev namenjenih Afriki. Ameriški predsednik Donald Trump pa je kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu odziv na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu ponudil možnost, da bi Združene države Amerike orožje prodale tudi Kitajski. ZDA so decembra lani odobrile dobrih 11 milijard dolarjev vredno prodaje orožja Tajvanu.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
13: V tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam sedaj približno 18 minut, opozarjate pa tudi na to.
15: Dobro jutro, Denis tu. Vedo ve samo, da glih, kar se zgodila ena ne preveč velika prometna nesreča tukaj takoj za gasilskim domom proti velikemu križišču Tržaške. Gospod je kombil premaknil sicer gor na pločnik, gospod pa je pustila avto na desnem pasu, tako da mislim, da boste zakaj začelo nabirati.
13: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Opozarjamo pa tudi, da je radar v Veržeju pri šoli, pa radar v Belem Kliju na Mariborski, oziroma v Mariboru na Tržaški, v križišču za Leclerc v smeri Hoč in pa še radar v Sivem Kediju je v Lemerju pri Panviti, ba je dobro skrit, tak pišete. Če opazite še kakšno posebnost, nič 80-10-55.
16: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 12 stopinj. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23. Jutri bo podobno vreme do 22, enako tudi v sredo, ko se bo grelo do 21.
2: Toto radio.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Dve minuti sta čez pol deveto, Tomaš, Jeger in Ema smo tu, zdravo.
17: Dober dan, dobro jutro.
8: In vljudno vas vabimo na naša družbena omrežja, že iz milijon razlogov. Ne? Imate gor tudi slike, kakve vidite, lahko Jegra, Frasa in ostale grozote radijske.
17: Kaj grozote?
8: Tudi mene, ja, kar je tako še najhujše. Sicer pa danes vabljeni na naš Facebook, kjer lahko si pritačlate, ne, kako naj rečem, pritačlate karte za fuzbal. U21 Slovenija je resno v igri za nastop na evropskem prvenstvu. Tekma je sicer ena jutri na Ptuju proti Izraelu, v petek po Ljudskem vrtu proti Nizozemski. Tako da jaz se spomnim, ko sem šel enkrat gledati evropsko prvenstvo, ko so bili mlajši tukaj, fajn zgleda, moram reči. Najboljše pa je, ko potem, ne, veš, mine par let, ne, 2, 3, 4, 5 let,
17: To ti je Jonik.
8: Kot je tu bil, troc. Tu je špilo, le, zdaj pa je tu pri... Veš, pa sem bil tako, nekaj glave eksplodiral. Gle, ga, ne. To je fajn videti. Tak da, pridite na Facebook, obtačljati se, samo morate in napisati, s kom bi šli na tekmo in ste že v žrebu za karte.

0: Michael Jackson in Beat It na Totem Radiu, 20 minut še slabih in bo ura že 9. Ponedeljek je danes, Ema Jäger in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ali se vidva spomnita, kak je bilo fajn, ko je bil petek?
2: Ne govori, celi vikend pred tabo, lepo vreme.
0: Lepo nič, te zdaj počasi grem jaz domov, pa greš, ne, pa lepo, petek. In v petek je v Fras in Medvar šovu bila tudi ena fajn debata, ki smo se pogovarjali, malo obujali spomine in jih primerjali z zdaj, z današnjim časem, ko smo pač že starejši. Ema, ti še boš to lahko tudi. Verjetno bi tudi že lahko, ja. Ampak tudi Jäger, Matic Jäger je gostoval v Fras in Medvar šovu. Sicer pa bi tudi tebe vprašali, če imaš kaj takega, ko si bil mali, da ti je šlo na živce, danes pa je to ena najboljših stvari vseh časov.
2: Ja, dež.
0: Zanimivo.
2: Okay, moja generacija je že bila tista, ki je imela doma računalnike, pa so gejmali, jaz nisem.
0: Ja.
2: Nikoli sem nekih igr si igral na računalniku, pač ko so bile počitnice ali pa ko si prišel šole, si pač sklizno ven, ne?
0: Ja.
2: Če šel dež, si mogel biti noter in kaj naj delam zdaj noter? Zdaj je recimo, ko gre dež.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti radio, Toti hiti.

0: Miley Cyrus in End of the World. Lep pozdrav, še enkrat več, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In konec sveta je lahko za marsikoga tudi, če zgubiš telefon, recimo, in to se je na žalost zgodilo tudi Davorju.
2: Zgubil se je Xiaomi 14 Pro črne barve z črnim ovitkom. V noči iz petka na soboto, pa v bistvu verjetno tam pri pekarni, čisto blizu vas na Glavnem trgu. Nič 5-1, 4-2-1, 1-2-2.
0: Evo, ni fajn, ne?
3: Ne, absolutno ni.
0: Sploh ni fajn, če slučajno kdo ve, kje bi bil ta telefon, če ga kdo slučajno vzel in čaka na kak klic ali pa kaj podobnega, lahko tudi na toti radio ga prinesete ali pa pokličete, nič 51-220-220, tudi nič 8-0-10-5-5, pa bomo probali zadevo rešiti. 10:09 pa je ura in je čas tudi za to izjemno debato.
4: Zvonko in Mirko.
5: Zvonko, dva razloga, zakaj je moški rad v gostilni.
6: Vem, ja.
5: Da čujem.
6: Prvi je, ker žene nima.
5: Pa drugi?
6: Ker ima ženo.

0: Feels Like Tonight in izvrsni Doči na Totem Radio. 2 minuti še in ura bo 9.
1: Ja, in to je bilo ponedeljkovo jutro.
0: Pregurali smo
1: tako,
0: ga.
1: Tomaš je bil z nama, Ema Matic, valjda standardn duet v jutranjem programu. Sicer pa naš nič 8 nič 10 5 5 men, Dejan Vedlin je bil na terenu. Pela se v Ljubljano, da je videl, če so res taki zastoji, oziroma če je res taka gužva, pa da se tak jamra. In je.
0: Ja, je, ampak danes smo šlo gladko, sicer imel srečo, ni bilo večjih problemov, ker je bil v uri pa pol.
1: Ja.
0: Ljubljani, tako da to še je super za ponedeljek zjutraj. Ne?
1: Tako, naslednji teden gre do Graca.
2: Tako.
0: Ne, do Dunaja.
1: A, do Dunaja.
0: Ne, Grac, tak, to... mislim, ja, ampak ja, ne, ni bilo, ne veš, zdaj... da je pol Gracu še se kaj da za plest. Ne?
1: Ja, zdaj vemo. Evo, sicer pa drugače vse, če ste kaj zamudili, lahko poslušate v naši audio špajzi in v podcastu tote jutranje ekipe.
2: In zdaj sledi...
0: 9 ob 9.
2: Tako.
0: Sašo Pančur.
1: Vi se temo naučili, da.
3: Tudi Radio Maribor. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razupito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete.

0: Prvi Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harvinorman.si.
1: In je ura točno 9.
2: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Odbor Državnega zbora za zdravje bo obravnaval vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, katerega namen je financiranje zdravljen otrok z redkimi boleznimi, ki še niso krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog predvideva, da bi se sklad financiral tudi iz dela nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej namenjena skladu za razvoj nevladnih organizacij, čemur nevladne organizacije in opozicija nasprotujejo ter predlagajo iskanje drugih virov. Med dodatnimi možnostmi financiranja so predvideni prostovoljni dogovori z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacije ter evropska sredstva. Pošta Slovenije zaradi vse večjega spletnega nakupovanja opaža tudi porast prevar, pri katerih storilci zlorabljajo dostavne službe med drugim z nenaročenimi paketi za odkupnino, ki lahko doseže zelo visoke zneske. Eden od takšnih primerov je bilo obvestilo za paket za odkupnino skoraj 30 tisoč evrov, ki ga je prejemnica upravičeno ni prevzela. Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, da se s podobnimi primeri srečujejo tudi drugi poštni in dostavni operaterji, pri čemer sami ne morejo preverjati, ali je posamezna pošiljka prevara. Ob sumu je zato priporočljivo, da paketa ne prevzamemo in primer prijavimo policiji.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80 1055.
3: Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 80 1055.
1: Lepo dopoldne imamo in 10 stopinj v Mariboru, Gočova trenutno 9. Danes in tudi jutri bo vreme ostalo sončno, jutra sicer hladno okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo do prijetnih 22. Tudi
0: radio. Sašinih 9 ob 9. Sašinih 9 ob 9.
1: Tako pa so 3 minute čez 9, Saša in Anja sva tu, želiva dober dan.
3: Dober dan.
1: Lep začetek tedna in kar gremo po pestrem jutru na cestah, kar je danes probal tudi naš nič 8 nič 10 5 5 men Dejan Vedlin. Zdaj ene pol ure za malo zadihat. 9 totih hudih hitov, tudi 9 totih hudih spotov brez pauze, če boste z nami na Totem TV, najdete ga na Telemahu, T2 Telekomu, totiradio.si in se vidimo za začetek z 9 ob 9.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
5: Kamen je na vozišču promet ovira na Podravski avtocesti pred počivališčem Dravsko polje, previdno tam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radar pa ste opazili v Vržeju, ki meri v smeri proti Krapju, tam pa je omejitev 30 km na uro. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
6: In še aktualne temperature, 13 stopinj v Mariboru, 12 v Spodnjem Dupleku. Danes bo šlo do 22, ostalo bo sončno in podobno tudi jutri, torej 6 stopinj zjutraj, do 22 čez dan, vreme pa vse skozi lepo in jasno.
7: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugo.

0: Robert Kennedy in finale ponedeljkovih 9 ob 9. Še par Toti hudih hitov in pride tudi Toti reporter Milan. Danes med takim klasičnim sosedskim prepirom Beno in Slavc sta malo skočila, razlog pa tokrat toplotna črpalka.
1: Se ni zdaj, da bi ful glasno bilo. Samo to neka taka nizka frekvenca, ko po treh dneh se ti zmeša.
2: Pa ne bodi jezen, zdaj no, če jaz blačam manj
1: se. Pa kdo je jezen? Nisi jezen, moti me zvok, ti pravim.
2: Mislim, zdaj razumem, pa sve so krediti, razumeš? Ne bodi jezen, kupi si toplotno.
0: Tak je to marsik je tudi v Totem reporterju Milanu, danes točno 10:50.
2: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 15 minut še manjka do 10, to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Danes bomo govorili o eni temi, o kateri se morda ne pogovarjamo dovolj, je pa prisotna in to je hrup, ki ga proizvajajo toplotne črpalke. Modern način ogrevanja je seveda ravno s temi grelnimi sredstvi in običajno zunanje enote, sploh tiste starejše ali pa predelane, delajo kar precejšen hrup, ki morda niti ni toliko glasen po decibelih, je pa frekvenca taka, ki zna zelo, zelo motiti. No, na ministrstvo pravijo, da to ni urejeno z nobenim odlokom, ter pozivajo torej sosede oziroma ljudi, ki jih moti, da vzpostavijo dialog. No, jaz pa sem ta trenutek na terenu, tukaj v okolici Maribora, kjer imata dva soseda ravno to težavo.
1: Beno ima težavo, ne? On je moj sosed.
0: Aha, dober dan, ja, Beno je tudi tu. Zdravo, Beno.
2: Ja, servus, ja, prva težava je, da si ti dal toto svojo zunanje enoto na toti moj spalni del. Jaz imam spalnico tu.
1: Ja, oprosti, zdaj, da nisem na trikotno jo postavil gor. Ja, pa dobro, kaj je človek? Sede mi se moramo tudi gret. Ti imaš kurilno olje, pa to bolj, ko ti točijo smrdi. Pa sem rekel, kaj kdaj? Na, bodi jezen, zdaj, če imam jaz toplotno. Da se ne menimo vpliv okolja. Dva bambija sem živ šumo nesel, ko sta omamljena od tih tvojih dimo. Na, bodi jezen, če imam toplotno.
2: Pa dobro, vredo je, imaš toplotno, nič na robe, samo človek božji, tebe, tvoj električar, neko staro klimo, še zdaj gor piše, crvena zastava, Kragujevac, predelo, človek božji, pa to, ko da imam tank od spoda je. Vse ni zdaj, da bi ful glasno bilo. Samo to neka taka nizka frekvenca, ko po treh dneh se ti zmeša.
1: Pa ne bodi jezen, zdaj no, če jaz plačam manj
2: se... Pa kdo je jezen? Nisi jezen, moti me zvok, ti pravim.
1: Mislim, zdaj razumem, pa sve so krediti, razumeš? Na boji jezen, kupi si toplotno.
2: Človek, pa ni dnar problem, ti pravim. Predlagal sem ti, da ti novo kupim.
1: Ja pa sebi kupi, da ne bo živali...
2: Pa če imam kurilno olje, jaz.
1: Da ne bo živali krepavale tu krok, pa ne bodi jezen, če imam jaz toplotno.
2: Ko se začne kurilna sezona, vsako noč ob 2.00 se to vklopi. In od dveh se baba zrav mene zbudi. Čuj to, toplotna sem žgala, zdaj sem pa budna, kaj boma? Jaz se spim ko hrožič. In zdaj, kaj zdaj vi od mene pričakujete? Jaz, 52 let stari ded, bom ob dveh po noči na svojo babo gor plezal. Pa kaj ste si skup zmešani? Nekaj ona reče, ja kaj bomo, zdaj smo tako pa budna. Pa si začne gate dol vlačit.
1: Ja, pa ne boj jezen, zdaj
2: kaj... Pa kdo je, nisem jezen, ti pravim?
1: Pa bi bil srečen, da sem ti zakon rešil.
2: Gle, še enkrat ti povem, porihtaj si toplotno, ali pa ti mi jaz sam vstavo doti ventilator.
1: Beno, ne nabodi nasiljen. Dialog. Dialog je pomemben, ne bodi jezen, no.
2: Slavc?
3: Pa kdo je jezen? Kdo? Kaj vidiš, koga jeznega tu?
0: No dobro, Beno, dajmo se malo umiriti. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 Vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru bo od 5. do 9. oktobra na Trgu Svobode potekal teden otroka. Letošnje sporočilo je Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan, v spredju pa bodo prijaznost, pozdravi in drobne geste.
2: Začnemo z bralnim maratonom in otvorimo Prežihovo bralno značko, to je v ponedeljek, drugače pa imamo od torka do petka vsak dan gledališke predstave od 10. do 11. ure, prav tako imamo vsak dan ustvarjalne delavnice, igre XXL, predstavijo se mladin.

0: se razglasila prejšnja vlada. Datum je povezan z ustavnim zakonom iz leta 1990, s katerim je takratni izvršni svet skupščine dobil pristojnost za urejanje obrambnih načrtov. Civilna obramba je poleg vojaške eden od dveh temeljnih delov obrambnega sistema države, njen namen pa je podpirati slovensko vojsko, omogočiti neprekinjeno delovanje oblasti ter ohraniti ključne dejavnosti za preskrbo in preživetje prebivalstva. Evropska komisija je napovedala 710 milijonov evrov pomoči skupnostim po svetu, ki so jih prizadeli konflikti ali naravne nesreče, pri čemer bo največ sredstev namenjenih Afriki. Od tega bo 380 milijonov evrov namenjeni podsaharski Afriki za zaščito ranljivih migrantov, podporo prostovoljnemu vračanju in ponovni vključitvi ter izboljšanje upravljanja migracij, dodatnih 252 milijonov evrov pa za pomoč območjem prizadetim zaradi konfliktov, prisilnega razseljevanja, epidemij in naravnih nesreč. Del sredstev bo namenjenih tudi Demokratični republiki Kongo, in sicer za pomoč pri obvladovanju izbruha ebole.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Kamen je na vozišču prometu vira na podravski avtocesti pred počivališčem Dravsko polje, previdno tam, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, radar pa je v Dokležovju pri krožišču, spomnimo pa še na radar v Vržeju, ki meri v smeri proti Krapju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
1: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Jasno je zunaj in okoli 14 stopinj na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in podobno bo tudi jutri, torej lepo vreme. Zjutraj sicer hladno, okoli 6 stopinj, čez dan do prijetnih 22.
6: Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
5: 3 minute čez 10. Dober dan.
0: Zdravo.
5: Saša in Anja so z vami na 106,8, 96,4 Toti Dap Radio Player, pa seveda na Totem TV, ki ga najdete pa čisto povsod. Telemah, Telekom, T2 v živo, tudi na totiradio.si. In pridete kaj pogledat, recimo, kak to dela ena in edina Dua Lipa. Lepo dopoldne želiva, seveda s totimi hudimi hiti.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Lepo dopoldne na Totem Radiu, in če se boste danes slučajno kaj sprehajali tukaj blizu nas na glavnem trgu, dajte prosim biti pozorni. Davor je izgubil telefon in vemo, kak nefajn je, ko se to zgodi.
2: Zgubil se je Xiaomi 14 Pro črne barve z črnim ovitkom. V noči s petka na soboto, pa v bistvu verjetno tam pri pekarni, čisto blizu vas na glavnem trgu. Nič 5-1, 4-2-1, 1-2-2.
1: Če ga je kdo videl, če ga ima kdo slučajno doma in čaka na kak klic, dajte javiti na to telefonsko številko, lahko tudi nam na 051-220-220 ali pa prinesite na Toti radio in bomo skupaj pomagali naprej.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši. Od vedno.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobro. No, večini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor.
7: Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
9: Ker boljše pice ni!

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, spomnimo pa na radar, ki je bil nazadnje opažen v Dokležovju pri krožišču. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: Prav lepo dopoldne imamo in 17 stopinj v Mariboru, krivi vrh trenutno 16. Danes in tudi jutri bo vreme sončno, jutra sicer hladno, okoli 6 stopinj, čez dan do zelo prijetnih 22.
4: Tvoje mesto, tvoj rad.

Taylor Swift med totimi hudimi hiti, sicer pa ne pozabiti na Evropski teden športa, ki tudi danes ponuja brezplačno rekreacijo, kopališče Pristan odpira vrata za vse, ki bi plavali, danes torej za ston. En termin je bil že zjutraj, še en bo zvečer od 8 do 10, več pa na sportmaribor.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
9: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
10: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
8: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
11: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še minuta in ura bo 11.
3: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zavetišče za živali Maribor bo v sredo 3. oktobra ob svetovnem dnevu živali med 12. in 16. uro pripravilo dan odprtih vrat. Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati, kako poteka delo v zavetišču, spoznali pa bodo lahko tudi varovance zavetišča in zaposlene. Dogodek bo hkrati tudi priložnost za začetek akcije zbiranja sredstev za nakup veterinarske diagnostične opreme. Na voljo pa bodo tudi vodeni ogledi. Na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, so se odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije. Poslance pozivajo k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb, ministrstvo pa zagotavlja, da bodo slednje izvedene. V Zagrebu se je zgoda zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozu ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji. Moten pa je tudi odvoz odpadkov. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je v nedeljo prebivalcem svetoval, naj razmislijo o skupnih vožnjah, delodajalcem pa, da naj organizirajo delo od doma ali prilagodljiv delovni čas. ZET in Zagrebški holding zaposlujeta okoli 9200 ljudi, stavko pa so napovedali, ker mestu Zagreb oziroma upravama podjetij ni uspelo doseči dogovora s sindikati o njihovih zahtevah, med katerimi so zvišanje osnovne plače in izboljšanje drugih materialnih pravic ter tudi sklenitev novih kolektivnih pogodb.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Radar je pri pokopališču v Lendavi, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: Pa aktualne temperature: 18 stopinj v Mariboru, Varda 3.

radiju in na Totem TV, tako da pridite, pridite, smo na Telemahu, smo na Telekomu, smo na T2 in če ne gre drugače, smo z vami tudi vedno na totiradio.si.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: In očitno bo treba pohiteti z nakupom vstopnic. Dve zelo zanimivi zadevi sta namreč v Mariboxu. Ena je že, druga še pride v sredo, ampak kot pravim, kinodvorane so že zdaj skoraj do polne, sploh tisti najboljši VIP sedeži, tako da si jih dajte pravočasno rezervirati na kinobox.si. Na sporedu so namreč novi in še zadnji Avengersi, torej maščevalci, zaključek in več, in to v ekskluzivni tehnologiji Infinity Vision. Še boljša slika, še boljše doživetje v tej zadnji bitki, ki je že vzela sapo milijardam. In potem v sredo še ena uspešnica, ki jo čaka in se zelo veseli tudi naša Anja.
2: Res je.
1: To je resnica o Verity. Prihaja torej filmska adaptacija najbolje prodajane svetovne uspešnice Colleen Hoover, v bistvu taki zapeljivi psihološki triler. Prej sva se pogovarjali, da malo spominja tudi na Hišno pomočnico.
2: Ja, točno tako, gre za tako pretresljivo zgodbo, ja. Strasti, obsedenosti in tudi malo manipulaciji.
1: Torej ni čudno, da je tudi tukaj dvorana za sredo že praktično polna in kot sva rekli, bo treba pohiteti, če želite dobiti svojo karto. Kinobox.si
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Olgica, servus, kje imaš deda?
10: Se te veš, kje je?
9: V gostilni?
10: Vem CK hodi po novem.
9: Kaj pa te?
10: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
12: Spomnimo na radar, ki ste ga nazadnje opazili v Lendavi pri pokopališču. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 10.5.5.
13: Jasno je zunaj in okoli 19 stopinj na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in podobno bo tudi jutri, torej lepo vreme, zjutraj sicer hladno, okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo do 22.
14: Tvoje mesta,
15: tvoje

0: Niž danes, lepo dopoldne na Totem radiju. Čez nekaj minut se začenja Fras in Medvar show in na zadnje, Anja, se spomnim, da je tekla ena zanimiva debata, v kateri je sodeloval tudi Matic Jeger. Dajmo se spomniti in jaz pravim, bilo je tak fajn, zakaj se ne bi šli tudi danes.
1: Bi tudi tebe vprašali, če imaš kaj takega, ko si bil mali, da ti je šlo na živce, danes pa je to ena najboljših stvari vseh časov.
2: Ja, deš.
1: Zanimivo.
2: Ok, moja generacija je že bila tista, ki je imela doma računalnike, pa so gejmali, jaz nisem. Nikoli sem nekih igrc igral na računalniku, pač ko so bile počitnice ali pa ko si prišel šole, si pač sklizno ven, ne?
1: Ja.
2: Če je šel deš, si mogel biti noter in kaj naj delam zdaj noter? Zdaj je recimo, ko gre deš.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Auto bez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
3: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
2: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
4: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
3: Preverite na vbo.si/zavaruj.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
6: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
7: Mami, jaz bi rada postala art dizajner.
8: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
9: Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
10: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
11: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
12: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
15: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
14: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Toplice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Ura je 12.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Z Finančne uprave Republike Slovenije so sporočili, da bodo upravičenci do donacij iz dela dohodnine sredstva prejeli 30. septembra. V izplačilo bodo vključene donacije tistih, katerih odmera dohodnine je že dokončana. Za donacije je bilo leto skupno namenjenih nekaj več kot 19 milijonov evrov. Največ donacij bo prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED, Društvo Rdeči nostki in pa Društvo William Julian. Nataša Pirc-Musar se je odzvala na nedavno neformalno povabilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu v Slovenijo. Kot pravi, se visokega obiska ne bi branila, dodala pa je, da mora biti tak obisk koordiniran. Trumpa je v Slovenijo povabil Janez Janša, in sicer ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj tudi uradno odstopil z položaja in predčasno zaključil svoj drugi mandat. Njegove pristojnosti bodo izvolitve novega predsednika začasno upravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić, Srbijo pa poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo tudi predčasne predsedniške volitve. Vučić

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Anja.
2: Radar je v Srednji Bistrici, pa tudi v Logarovcih pri Kapelici. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Še aktualne temperature, 19 stopinj v poprečju na našem koncu, Lenart 20, Črmlenšak prav tako 20 stopinj Celzija. Jutri in v sredo nas čaka tak lepo jesensko vreme, zjutraj precej hladno, okoli 6 stopinj Celzija, čez dan pa tja do 21 in lepo jasno vreme.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
10: Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
1: Pa so 3 minute čez 12. Anja in Marko danes z vami.
2: Zdravo.
1: Zdravo, ker je Tomaš zjutraj svoje že oddelal.
2: Ja.
1: Čeprav, če bi bil pravi, bi bil zdaj
2: točno
1: tukaj, ne? Tako, ampak pač ni.
2: Ampak ni.
1: Sicer pa danes ne zamudite v Frasi Medor šovu med drugim eminenten gost Tine Križanič Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, svojim slabim vicem seveda, začenjamo pa najprej s totimi hudimi hiti. Cat's Eye in Animal. Pa dober dan.
2: Zdravo.

0: Kaleo in Way Down We Go, 10 minut čez 12, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In pozor, če ste danes jutro oblekli dolge hlače, pozor, Anja, ti imaš dolge?
1: Ja, dolge imam.
0: Ok, pozor, Ema je danes zjutraj napovedala takšno vreme.
2: Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 32.
0: Do 32, ja, ja, tako da če je, gre verjeti jutranji napovedi vremena, bo torej 32 stopinj. Jaz mislim, da je večja šansa, da zjutraj lažejo.
1: Kot, se strinjam.
0: Kot ponavadi. Vam lahko jaz povem, da bo danes največ 23 stopinj, kar tudi zdaj je že nekaj na meji, ne? Kratke, dolge.
1: Ja, vidiš, jaz imam dolge, pa ne vem, če sem se prav odločila.
0: Jaz tudi imam dolge, pa tudi ne vem, če sem se prav odločila. Tako da bomo videli potem ob treh, štirih popovdne. Dobar dan.
1: Zdravo.

0: 12. in 21. Lep ponedeljek sem skupaj, pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In čas je, Anja, da se vprašamo, da tebe vprašam, da vprašamo tudi poslušalke in poslušalce. Lahko odgovorite preko SMS-a na 051-220-220, kaj si danes vio oziroma videla oziroma videl.
1: Ja, jaz
0: ne rabi biti, pardon, samo da povem še. Torej, to je vprašanje, ki ne potrebuje spektakularnega odgovora.
1: Ne.
0: Tako da, Anja, izvoli.
1: Hvala. Jaz sem danes zjutraj na poti v službo videla enega moškega, ki je bil že na vse zgodaj zjutraj. Zelo vesel, ker si je namreč brez slušalk in vsega vrtel muziko, da smo vsi slišali in pri tem plesal in sem si mislila, oh, tak se zakoraka v ponedeljek.
0: Wow, verjetno eden, samo en v Mariboru, da je bil take dobre volje. Dobro. Hvala, Anja. Jaz pa sem videl na drugi strani enega gospoda, ki ni bil tak vesel,
1: aha,
0: je pa po pločniku pelal kosilnico.
1: Oh.
0: Pa škorne, gor na kosilnici.
1: Aha, tako, torej, šla nekam.
0: Na vse zgodaj že kosil. Glede na to, kak so bili škorni v srani, bi rekel, da je že svoje opravil, aha, in je pač šel potem ono. S takim izrazom.
1: Veselo, da je končal delo.
0: Tako, evo. Tako da, če ste kaj videli, 051-220-220, pošljite SMS.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Hanja?
2: Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, spomnimo pa na radarja, ki ste ga na zadnje opazili v Srednji Bistrici, pa tudi v Logarovcih pri Kapelici. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 08 nič 10 5 5.
1: Še aktualne temperature 20 stopinj v poprečju na našem koncu, Lenart 21 stopinj, Črmožiše prav tako 21 stopinj Celzija, torek prinaša lepo sončno vreme in 21 stopinj in tudi nedelja, sreda, smisla reči.
2: Si še v nedelji?
1: Ja, malo pa morda. Sreda, torej prav tako lepa sončna in 21 stopinj.
3: O, servus, je kaj
4: stop!
3: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
6: Jesen. In fraz in medbršov.
1: Ja, 12 in 34, ta lep jesenski ponedeljek, nadaljujemo s totimi hudimi hiti, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo!
6: Fraz in medbršov. Da z muziko prej mine.

0: 12:42 in v totem studiu lepo pozdravljamo Tineta Križaniča. Tineta!
1: Zdravo!
0: Humor na dveh nogah, včasih na treh. Zdravo.
2: Zdravo, servus.
1: Zdravo.
2: Tu je Anja.
0: Ta pa te?
2: Je tak malo, ne?
0: Dobro.
2: Zdaj vidva samo.
0: Si me šokiral.
1: Ja. Mene tudi.
2: To je bil vic. Mož pa žena v trgovini z oblačili. Žena prije iz kabine vun z obleko. Premala mi je. Preko mož, kabina?
1: Ojoj.
0: Slabo, ampak dober nic pač, za ponedelje.
2: Z žalostnim koncem.
1: Ja, res.
2: Prega vidi več nismo.
3: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Haha in Take on Me, 10 minut pred 13. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Danes jutraj, ko je Dejan bil na poti v Ljubljano, ker je šel eksperimentirati,
1: tako,
0: kako poteka ta pot, so vmes umirali od smeha, vsi po vrsti, razen Eme seveda, ker ne vedela, zakaj se gre, ko so vsi skupaj skozi opise res tak barvito narisali eno sliko, vsem skupaj v glavi, tako da prisluhnite.
2: Ena stvar samo to za Emico. Veš kaj, eno vestilo imam za, oziroma eno opažanje imam za tebe, da ko si napovedala, da bo danes do 32, v bistvu, ne, da se prvi kamionari že slačijo.
3: Ja, in one balone z vodo že kotajo, ne, zadi.
2: Sam ti povem. Mini žar, veš.
3: Ja, pa oni plinski gorilnik za kaki pas.
2: Tako.
3: Pa tako noge na razen, ena roka na bedri, z drugo pa mešajo.
2: Pa ja, pa ona Schwarzeneggerca, ampak dvignena čez lamp.
3: Tako. Pa one papuče, ne, za vozi.
2: Ema.
1: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči Jäger. Ok, čaki še enkrat. Jäger.
4: Ja?
2: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
2: Ja?
4: Je no, kaj
2: ne, to ni, to ne vela.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Nehala cmoka.
1: Jo, tesnačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tote radio Maribor.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
6: Ker boljše pice ni.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Minuta čez 13.
11: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Študentska organizacija Univerze v Mariboru v začetku novega študijskega leta pozdravlja bruce in študente, ki se vračajo v Maribor. Do 2. oktobra bodo na Štuku dodatna vpisna mesta za subvencionirano prehrano, kjer pričakujejo okoli 2500 brucev. Ti bodo prejeli tudi informacijsko mapo Dostop.
12: V teh mapicah so poleg praktičnih materialov še nekatere ugodnosti in usmeritve. Prav tako te ključne informacije v začetku študijskega leta nudimo na naših spletnih kanalih, spletnih straneh, socialnih omrežij in pa seveda predvsem preko vseh dogodkov, ki se zvrstijo v mesecu oktobru, tako da lahko že v mesecu oktobru novi študenti spoznajo, kaj se jih čaka v študentskem življenju, hkrati pa spoznajo tudi tako imenovane stare bajte, torej študenti, ki so že v višjih letnikih.
11: Je povedal Dejan Spitali, študentske organizacije Univerze v Mariboru. Študentsko jesen bo zaznamoval tudi Štuktoberfest, ki bo med 30. septembrom in 7. oktobrom ponudil 7 dogodkov od glasbenih do družabnih. Minister Janez Cigler Kralj bo na zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju predstavil slovenske predloge za odziv na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Med drugim je dejal, da so pri analizi posledic suše ugotovili, da je bil letos za pridelke uničujoč toplotni udar oziroma ekstremno visoke temperature ne

0: Avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani previdno tam, radar v sivem kedju pa je v Lemerju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Aktualne temperature 21 stopinj na našem koncu, tudi Lenart 21 in Čreta prav tako 21 stopinj. Celzija torek prinaša lepo sončno vreme do 21 stopinj, v sredo prav tako lepo sončno in spet 21 stopinj Celzija.
2: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Fras in Medved in Fras in Medvršal.
1: 4 minute so čez 13, lepo pozdravljeni na Totem Radio, Anja in Marko Svetu.
2: Zdravo!
1: Pa ne za dolgo, namreč že čez 2 tota huda hita pride mimo tudi profesor Križanič. Kaj je pripravil danes, kaj bomo poslušali, v katero leto se vračamo, izveste torej čez nekaj minut.
2: Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
0: Evo, še en.

0: tare vas.
1: In je 12 minut čez 13, profesor Križanič, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Ta lep sončen ponedeljek, tako je boljše, ne, kot pa če bi deževalo, pa bilo 7 stopin.
2: Pač kaj ponedeljek je, pač ja. Lahko je izjemno vreme, ampak še vedno je ponedeljek.
1: Ampak boljše, kot če bi bilo...
2: Dobro je, rekel, res je, no, če bi bilo 7, tako je 7 stopin, ki se naše 7.
1: Ja, najem tak bo, čez en mesec, recimo.
2: Glede na napoved bo nekaj takega, kot je danes, še nekaj časa, kar je izjemno.
1: No, to je pa vredo. To je pa še dosti sončnih ponedeljkov.
2: A, vidiš. No,
1: kaj prinašaš danes?
2: Danes hit iz leta 90, ki je sicer bolj znan bil v Ameriki kot tu, ampak vseeno si ga je vredno poslušati, zato ker je zelo dober. Meni dobro. So bile vedno všeč te bebe. Vre za trio Wilson Phillips.
1: A to so tri?
2: Ja, ženski trio, ki ga sestavljajo Wendy in Carney Wilson. To sta bili, oziroma sta hčerki Briana Wilsona iz zasedbe The Beach Boys, pa Chyna Phillips, katere starša sta John in Michelle Phillips iz zasedbe The Mamas and the Papas.
1: Zveni pa kot en kantautor, pač jo, iz 80-ih, ne?
2: To je band, ne? No, The Mamas and the Papas, by the way, so imeli tudi komad Monday, ne? Ne. Ampak tega ne moram slišati.
1: Ne.
2: Torej, leta 90 so punce izdale prvene z naslovom Wilson Phillips. Album je bil velik uspeh, v Ameriki prišel do drugega mesta in samo tam so prodali 5 milijonov izvodov, kar ni slabo za debitanski album.
1: Pa za
2: je pa res,
1: punce,
2: ja, da so bile pač njihov pedigre, vedno je se omenjalo, to sta pa oni od Beach Boysov pa od Mama sem pa.
1: Okay.
2: To malo pač, ne, to ti bolj sledi. Iz njega je šlo torej z tega albuma 5 singlov, 3 pa so prišli na prvo mesto ameriške lestvice, med njimi tudi Release Me, ki je bil njihov drugi singel in hkrati druga zaporedna ameriška številka 1. Skladbo so napisale vse tri punce skupaj, produciral pa je Glenn Ballard. Wilson Phillips še vedno so aktivne in občasno koncertirajo, tudi letos nastopajo, ampak več ali manj samo po Ameriki. Tako da, leto 90, Wilson Phillips in Release Me.

0: Nicky Jor in Sunroof 13:20, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In če še kdo ne ve, mariborska košarka je po 4 letih znova v drugi slovenski košarkarski ligi, po 30 letih se v Maribor vrnil tudi legendarni trener Aleš Pipan in fante to preteklo soboto popeljal do prve zmage v novi sezoni.
1: Bravo.
0: Do nove zmage, torej ja, košarkarski klub Branik Maribor je Portorož premagal skr 96-66.
1: Bravo.
0: Izjemna, visoka zmaga. MVP tekme je bil s 23 točkami kapetan Matic Grušovnik, za katerega je naš Jeger mimo grede takoj skočil in dodal, da je iz Lavrenca na Pohorju. Matic.
1: Aha, si je že malo vzel zasluge.
0: Ja, ne vem, nima veze s tem, da je MVP, ampak pač je mogel skočiti s to informacijo ali pa se považiti. Kakorkoli, ker sem pred kratkim postal ambasador košarkarskega kluba Branik Maribor, lahko ponosno rečem, da so moji pubeci v Luknji rasturali in odlično začeli novo sezono. Naslednja tekma pa že to soboto in spet doma. Tako da ob 19:30 to soboto v Luknji proti ljubljanskemu Slovanu. Vabljeni in pridite spet napolniti tribune. Nadaljujemo pa s totimi hudimi hiti. Pharrell Williams je tukaj in happy.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor.
7: Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
9: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
10: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
8: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
12: Preverimo stanje na cestah, Anja.
13: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, spomnimo pa na radar, ki je bil nazadnje opažen v Lemerju. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
12: Še aktualne temperature, 22 stopinj na našem koncu, Lenart prav tako 22 stopinj in Čagona prav tako 22. Jutri in v sredo nas čaka taki lepi, sončni jesenski dnevi, brez kakšnih posebnosti, zjutraj 6 stopinj, čez dan pa okoli 21.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.
18: Raz in Major Show jesen.
12: 13.32, Anja in Marko so tukaj, dober dan.
13: Zdravo.
12: Lepo pozdravljeni, hvala, da poslušate Toti Radio in če ste poslušali tudi pred 10 minutami, en popravek, prej sem omenjal, da košarkarski klub Branik Maribor igra to soboto tekmo proti Slovanu v 19.30 v Lukni. Lukno prenavljajo,
13: aha,
12: tako da bo tekma odigrana ob 18.30 in v dvorani Tabor, tako da Branik, Slovan, to soboto ob 18.30 v dvorani Tabor.
16: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
18: Ker služba ni vse.

0: Colby Calais in Bubbly na Totem Radio 13:40, že kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Dober tek, morda, če ste pri kakem kosilu ali malci. Drugače pa ne pozabiti, Anja, ti moraš pozorno poslušati. Aha. Vedno, čisto vedno, ko bomo imeli ta termin na sporedu.
1: No, da slišim kaj.
0: Da se hitro lahko kaj zgodi.
1: Ja, to
0: in
1: pa je
0: fajn,
1: res.
0: Če imaš porihtane vse, vsa možna zavarovanja in pakete in police in ne vem kaj vse. Ok?
1: Ok, se strinjam.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne. Zavarovanec je v zadnjem obdobju opažal težave pri uriniranju. Osebni zdravnik mu je izdal napotnico za urološki pregled. Obrnil se je na asistenčni center Vzajemne in po oddaji zahtevka že v 3 dneh prejel termin pri izbranem izvajalcu. Na pregledu je opravil ultrazvok trebuha, ki je pokazal povečano prostato. Urolog mu je svetoval kontrolni pregled čez 6 mesecev. Po preteku priporočenega obdobja je zavarovanec ponovno oddal zahtevek preko asistence in opravil kontrolo pri istem izvajalcu, kjer so ugotovili, da se je stanje izboljšalo. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, dva razloga, zakaj je moški rad v gostilni.
2: Vem, ja.
1: Da čujem.
2: Prvi je, ker žene nima.
1: Pa drugi?
2: Ker ima ženo.

0: Ascolti Radio Maribor. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Autojarc na Ptujski cesti.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: zabavno. Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop. Radijska mreža Tutti Radio.
1: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
2: Minuta pred 14.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor tudi za šolsko leto oziroma študijsko leto 2026-2027 išče mlade, ki bi jih s kadrovsko štipendijo povezala z delom v občinski upravi in mariborskih javnih zavodih. Na voljo je 11 štipendij, prijave pa bodo odprte vse do 15. oktobra. Razpisne štipendije so namenjene tistim področjem, kjer mesto in njegov javni zavod potrebujejo kader. Med njimi so specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija, farmacija, tri štipendije pa so namenjene tudi srednješolcem za poznejšo zaposlitev občinskega redarja. Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini, ki opozarja na nevarno bolezen in pomen njenega preprečevanja. Steklina se prenaša predvsem z ugrizi in praskami okuženih živali, po svetu pa zaradi nje vsako leto umre več kot 59 tisoč ljudi, največ zaradi ugrizov steklih psov. Slovenija ima status države proste stekline, zadnji primer pri lisici je bil pri nas ugotovljen leta 2013, zadnji primer stekline pri človeku pa že leta 1950. Kljub temu pa ostaja cepljenje psov eden pomembnejših preventivnih ukrepov. Po treh letih brez srednjega formalnega pouka v živo se več kot 500 tisoč otrok v Gazi vrača v šolske klopi. Ponovni začetek pouka sicer ne poteka v šolskih stavbah, saj jih je več kot 98% uničenih ali poškodovanih. Na UNICEF-u so ob tem poudarili, da po njihovih ocenah še vedno 200 tisoč otrok nima dostopa do kakršnekoli organizirane oblike učenja.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
2: Pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
3: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 8 nič 1055.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Tako pa preverimo še aktualno stanje na nebu, 22 stopinj v tem trenutku na našem koncu, tudi v Lenartu, Činžat pa 21 stopinj Celzija. Če vi opazite, kam sem zdaj preklopil na radar?
3: Ja, super, lahko še enkrat.
2: Ne, okay, ja, lahko povem, če kaj opazite na cestah, lahko tudi, če opazite kaj nenavadnega na nebu, kaki neznani leteči predmet, na primer, lahko pokličete na nič 8 nič 1055, sicer pa kakšno vreme nas čaka še jutri in v sredo. Lepo sončno, brez kakšnih posebnosti, ob jutrih 6 stopinj Celzija, čez dan pa okoli 21.
6: O, servus, ja, kaj
7: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
2: Kaj, Anja, si v redu?
3: Sem, ampak res si me nasmejal.
2: Dostal, zade, dobro, ni bilo tako smešno. Zmotal sem se pač.

0: Na mestnem stadionu na Ptuju nasprotnik je reprezentanca Izraela. Če bi radi šli na to tekmo, si to, ta dvoboj ogledali, skočite na naš Facebook, tam je objava, samo označite nekoga, s kom bi šli tekmo gledat in lahko dobite dve vstopnici.
1: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: kraju. 17 minut če 14, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Na ta lep jesenski ponedeljek, ko se lahko zvečer ali pa popovdne odpravite tudi v Maribox in pogledate kak fajn grozljivko, recimo to novo iz franšize Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Zdaj, ko sem videl, da je ta nov film prišel, se mi je zaluštalo, sem se spomnil, koliko filmov je, ko je Mila Jovovič igra not in je pune, ono ne. Laufa okol, pa vse zlama, pa strela, pa skozi okna se zapela z motorom, pa to in je, sem šel gledati čez vikend, kar sem že pogledal, dva filma pa pol. Tak da, mogoče, ne, za kak deževen vikend, ko bo, greste pogledati, potem pa še v Maribox danes, recimo torej Nevidno zlo, ob 18.30 ali pa 20.30.
2: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
3: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, kaj si mi kupa murke.
2: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: Bojan! Bojan!
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj te bilo?
2: Ne.
5: Ki je baba? Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
6: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
6: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adio.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar

0: 8. film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, vej bejo v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Pizza na I. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pizza na I. Ker boljše pice ni.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
9: Anja, kaj se dogaja na cestah?
10: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami proti Celju, radar v sivem kedju pa na vas še vedno preži v Lemerju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 1055.
9: In še aktualne temperature, 22 stopinj na našem koncu, Lenart in Črešnjevci, prav tako 23 stopinj Celzija. Jutri in v sredo nas čaka še naprej lepo jesensko sončno vreme, brez kakšnih posebnosti. Jutra sicer bodo hladna, 6 stopinj napovedanih, potem čez dan pa torej lepo jasno in tja do 21.
11: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Infras in Medvar Show.
1: 14.32, ja, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
2: Zdravo.
1: Tomaža ni, bo pa jutri že nazaj, tako da brez skrbi, jutri se vračajo vici in vse ostale vragulije, ki jih Tomaž po navadi pač zganja, ne?
2: Ja, in polno življenjske energije, ki jo
1: predvsem
2: dodaja.
1: Predvsem to, ko pa on vedno prinese to življenjsko energijo, tako da jutri bomo spet si na 120%.
0: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Nina Pušlar in Nemirna Kri, 20 minut pred 15, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In današnja tema to tega reportera Milana, toplotne črpalke. Ne, zdaj na prvi pogled super zadeva, okay, ampak ena od težav je ne toliko za tiste, ki imajo toplotne črpalke, ampak za sosede bolj, ker so baje glasne. Ne? Hrup mnoge moti, tako da dajmo prisluhniti, kam se je podal Milan.
2: Vse ni zdaj, da bi ful glasno bilo. Samo to neka taka nizka frekvenca, ko po treh dneh se ti zmeša.
3: Pa ne bodi jezen, zdaj no, če jaz blača manj
2: se... Pa kdo je jezen? Nisem jezen, moti me zvok, ti pravim.
3: Mislim, zdaj razumem, pa sve so krediti, razumeš? Ne bodi jezen, kupi si toplotno.
0: Ja, jaz mislim, da bo nekdo jezen v tej zgodbi. Bomo videli, to je en odlomek, seveda celotna zgodba čez pol ure na Totem Radio. Ne zamudite.

0: 17.50, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Lep ponedeljek in dajte najprej poslušati ta utrinek iz današnjega totega jutra, potem pa skočite na naša družbena omrežja, poglejte story in preverite, če ste si v glavi ustvarili točno tako sliko, kot sta jo naredila Medvar in Jeger.
2: Ena stvar samo to za Emico. Veš kaj, eno vestilo imam za, oziroma eno opažanje imam za tebe, da ko si napovedala, da bo danes do 32, v bistvu, ne, da se prvi kamionari že slačijo.
3: Ja, in one balone z vodo že kotajo, ne, zadi.
2: Sam ti povem. Mini žar, veš.
3: Ja, ja, pa oni plinski gorilnik za kaki pas.
2: Tako.
3: Pa tako na, noge na razne, ena roka na bedri, z drugo pa mešajo.
2: Pa ja, pa ona Schwarzeneggerca, ampak dvignena čez lamp.
3: Tako. Pa one papuče, ne, za vozi.
2: Ema.
1: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči Jeger. Pa, ok, čakaj še enkrat. Jeger.
4: Ja?
2: Legako, pa ti moraš reči. Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
2: Ja?
4: Jeno, kaj da?
2: Ne, to ni, to ne vela.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje u odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
14: Pa kaj si nor, če ne znam.
13: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
17: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža, Toti radio.
18: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
19: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
18: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
20: Ura je 15.
21: Dobri dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob svetovnem dnevu živali bo v soboto 3. oktobra svoja vrata odprlo zavetišče za živali Maribor. Med 12. in 16. uro bodo obiskovalci lahko spoznali delo zavetišča, njegove varovance ter izvedeli več o odgovorni skrbi in posvojitvi živali. Zavetišče pripravlja tudi vodene oglede, obiskovalce pa bo pozdravila tudi nova vodja zavetišča Špela Salobir. Poseben program pripravljajo tudi za otroke, ki bodo skozi igro spoznali potrebe živali in odgovorno skrbništvo. Dan odprtih vrat bo hkrati začetek dobrodelne akcije za nakup 2 analizatorjev krvi za veterinarsko ambulanto zavetišča. Mestna občina Maribor se je v mesecu septembru lotila enega obsežnejših infrastrukturnih projektov v zadnjih letih, digitalizacije sistema javne razsvetljave, ki obsega skoraj 16 tisoč svetilk. Preden bo razpisano javno naročilo, je občina na trg naslovila javno povabilo k predhodnemu preverjanju rešitev in ponudnike povabila k pilotnemu testiranju, in sicer med mesecem oktobrom in decembrom. Javno naročilo je načrtovano v začetku leta 2027. Število registracij pod slovensko domeno .si se je, odkar je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, občutno povečalo. Potem, ko je bilo v celotnem prejšnjem mesecu registriranih skupno 3515 domen .si, je številka prejšnji teden presegla 200 tisoč domen.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
20: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
21: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica Hoče, in sicer med Pesnico in priključkom Maribor center proti Mariboru, previdno tam. Spomnimo pa še na radar, ki je v Lemerju. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 8 nič 10.5.5.
20: Še aktualne temperature, 22 stopinj na našem koncu, Lenart 23, Čadram 22 stopinj Celzija v tem trenutku, sicer pa kaj nas čaka jutri in v sredo, lepo sončno vreme pri 21 stopinjah, brez kakšnih posebnosti.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.
2: Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
20: 3 minute čez 15. Anja in Marko vas zelo lepo pozdravljava.
21: Zdravo.
20: In vas vabiva, da ostanete na totem vsaj še 6 minut. Namreč sledi resnica oziroma zgodba totega reporterja Milana.
1: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
2: Fraz in Medvaršav.

0: Maroon 5 in This Love na Totem Radio. 9 minut je čez 15, tukaj pa torej zgodba to tega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes bomo govorili o eni temi, o kateri se morda ne pogovarjamo dovolj, je pa prisotna in to je hrup, ki ga proizvajajo toplotne črpalke. Modern način ogrevanja je seveda ravno s temi grelnimi sredstvi in običajno zunanje enote, sploh tiste starejše ali pa predelane, delajo kar precejšen hrup, ki morda niti ni toliko glasen po decibelih, je pa frekvenca taka, ki zna zelo, zelo motiti. No, na ministrstvo pravijo, da to ni urejeno z nobenim odlokom, ter pozivajo torej sosede oziroma ljudi, ki jih moti, da vzpostavijo dialog. No, jaz pa sem ta trenutek na terenu, tukaj v okolici Maribora, kjer imata dva soseda ravno to težavo.
1: Beno ima težavo, ne? On je moj sosed.
0: Aha, dober dan, ja, Beno je tudi tu, zdravo, Beno.
2: Ja, servus, ja, prva težava je, da si ti dal toto svojo zunanje enoto na toti moj spalni del, jaz imam spalnico tu.
1: Ja, oprosti, zdaj, da nisem na trikotno postavil gor. Ja, pa dobro, kaj je človek? Sedaj mi se moramo tudi gret. Ti imaš kurilno olje, pa to bolj, ko ti točijo, smrdi. Pa sem rekel, kaj kdaj? Na, bodi jezen, zdaj, če imam jaz toplotno. Da se ne menimo vliv okolja. Dva bambija sem živ šumo nesla, ko sta omamljena od totih tvojih dimo. Na, bodi jezen, če imam toplotno.
2: Pa dobro, vredo je, imaš toplotno, nič na robe, samo človek boži tebe, tvoj električar neko staro klimo, še zdaj gor piše, crvena zastava, Kragujevac predelo, človek boži, pa to kot da imam tank od spodaj. Vse ni zdaj, da bi ful glasno bilo. Samo to neka taka nizka frekvenca, ko po treh dneh se ti zmeša.
1: Pa ne bodi jezen, zdaj no, če jaz plačam manj
2: za... Pa kdo je jezen? Nisem jezen, moti me zvok, ti pravim.
1: Mislim, zdaj razumem, pa sve so krediti, razumeš? Ne bodi jezen, kupi si toplotno.
2: Človek pa ni dnar problem, ti pravim. Predlagal sem ti, da ti novo kupim.
1: Ja pa sebi kupi, da ne bo živali...
2: Pa če imam kurilno olje, jaz.
1: Ne bo živali krepavale tu krok, pa ne bodi jezen, če imam jaz toplotno.
2: Ko se začne kurilna sezona, vsako noč ob 2.00 se to vklopi in od dveh se baba zdravo mene zbudi.
3: Čuj to, toplotna se vžgala, zdaj sem pa budna, kaj boma?
2: Jaz se spim ko hrožič. In zdaj kaj zdaj vi od mene pričakujete? Jaz 52 let stari det bom ob dveh po noči na svojo babo gor plezal. Pa kaj ste si skup zmešani? Nekaj ona reče, ja kaj boma, zdaj smo tako pa budna. Pa si začne gate dol vlačit.
1: Ja pa ne bo jezen, zdaj
2: kaj... Pa kdo je nisem jezen, ti pravi?
1: Pa bi bil srečen, da sem ti zakon rešil.
2: Gle, še enkrat vem, porihtaj si toplotno, ali pa ti mi jaz sam vstavo doti ventilator.
1: Beno, ne nabodi nasiljen. Dialog. Dialog je pomemben, ne bodi jezen, no.
2: Slavc?
3: Pa kdo je jezen? Kdo? Kaj vidiš, koga jeznega tu?
0: No dobro, Beno, dajmo se malo umiriti. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: 15.21, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
1: Lep ponedeljek. In če še niste slišali morda za etimologe brez meja, to so eni stari slovenisti, ki so kovali slovenske besede dolgo, dolgo nazaj seveda. In mi smo se ekskluzivno dokopali do nekaj posnetkov iz arhive in na vidiku je že en nov. Zaenkrat smo dobili samo en delček ven, ki smo ga lahko torej spravili skupaj, da deluje. Uh-huh. Tak da dajmo prisluhniti najprej.
3: Fanta, kriza, imamo krizo.
4: Ja, kva se je dogodil? Dej povej.
5: Hej!
3: Ko sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostoju vzel prednost in me je skoro bol.
1: Ok, en del smo zdaj že uspeli torej restaurirati, če lahko tak rečem. Delamo na tem, da bomo vse skupaj seveda našli, sestavili in potem lahko poslušamo premierno čisto novo epizodo Etimologov brez meja v to sredo zjutraj.

0: Hiti Radio Maribor. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
3: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Anja, pogleva na ceste.
7: To ste sporočili z cest?
8: V Mariboru na dvoetažnem mostu je prišlo do verižnega trčenja in sta oba dva pasova za center zaprta. Tako da pride zdaj do zastoja preko dvoetažnega mostu, zdaj ne vem, kak daleč že seže.
7: Najlepša hvala za informacijo, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovnim zaporom proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
6: Še aktualne temperature, 23 stopinj na našem koncu, tudi Lenart in Črmlja 23 stopinj Celzija jutri in v sredo pa lepo sončno vreme ob jutrih 6 stopinj Celzija čez dan do 21.
9: O, servus, ja, kaj
10: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Ja, pardon, nisem vijel.
10: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
9: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
10: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvaršal.
6: 15 in 32, Anja in Marko tukaj z vami, lepo pozdravljeni.
7: Zdravo.
6: In lep pozdrav v Puconce.
7: Lep pozdrav.
12: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvaršal.

0: 15:40 kaže urele, po pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Včasih se sprašujem, ali so Tinetovi slabi vici res tako slabi. Kajti tisti, kak bi rekel, najbolj popularen slabi vic na našem Facebooku ima skoraj 500,000 ogledov. Tako da zdaj ne vem, ali so vsi rekli, to je tak slabi vic, moraš iti gledat, in so potem si poslali, gledaj, to je tak slabo, da moreš pogledat, ali pa pač je tak dober, da je slab. Ne? Ker Tina ima navodilo, da mora priti tu in tam v Fras in Medvršav in povedati slabi vic. In tudi danes je bilo tako, presudite sami.
2: Čuj, Anja.
0: Kaj pa te?
2: Je tak malo, ne?
0: Dobro.
2: Zdaj vidva samo.
0: Si me šokiral.
1: Ja. Veš,
2: to je bil vic. Mož pa žena v trgovini z oblačili. Žena prije iz kabine ven z obleko. Premala mi je. Preko mož, kabina?
1: Oj, oj.
0: Slabo, ampak dober nic pač, za ponedelje.
2: Že žalostnim koncert.
1: Ja, res.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: 15 in 52, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Gremo še enkrat na ceste in spomnimo na to.
2: V Mariboru na dvoetažnem mostu je prišlo do verižnega trčenja in sta oba dva pasova za center zaprta. Tako da pride zdaj do zastojev preko dvoetažnega mostu, zdaj ne vem, kako daleč že seže.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič osem nič 10.5.5. Sicer pa spomnimo tudi na to, da imamo po novem TV.
1: Ja, ne? Res
0: Anja,
1: je.
0: Anja, ti si najbolj vesela, da si lahko po televiziji.
1: Ja, seveda, kar želim, slabo vred.
0: Tako je za Andrejem Mernikom, ki pride po 16. stari televizijec, tako da njega lahko potem tudi gledate. Če imate seveda Telemach E.ON, lahko na kanalu 508, pri T2 kanal 89, Telekom kanal 672 ali pa na totiradio.si, kjer je na naslovni strani tudi stream. Vse to lahko izkoristite, če nimate nobenega ponudnika, pa imate pametni TV, pa lahko kar tam na TV-jo greste v brskalnik, poiščete totiradio.si in si preko tistega naštimate, tako da ni izgovora.
1: Seveda ne, da pogledate Marko Tafrasa.
0: Ne, hvala.

0: ti Radio Maribor.
1: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata dve odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Daj, Romeo!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Minuta je čez 16.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes slavnostno otvoril prenovljeno Langerjevo vilo v Ljudskem vrtu, katere prenova je bila deležna tudi skoraj 4 milijone evrov evropskih sredstev. Gre za 7000 kvadratnih metrov veliko območje vile in pripadajočega vrta z novim vodnjakom.
10: Želeli smo si svoj gostinski del, ker je to tisto, kjer potem objekt lažje živi. Ko smo pogledali klet, ki je delovala neuporabna, smo videli, da je uporabna. Bo postal to en čudovit muzej športa. V objektu so razne mestne četrti, je tudi športna zveza, je ZMŠD in je souporaba pisarn za katerokoli športno društvo. In upam, da bo ta hiša postala hiša navdiha za vse športnike, hiša povezovanja, tudi za organizacijo dogodkov.
9: Je ob otvoritvi vile povedal mariborski župan Saša Arsenovič. Ob tem je Miran Krivec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije poudaril, da so vili našli zelo dobro ohranjeno oranžerijo, ki je bila umeščena v bivanski objekt, kar predstavlja unikum v svetovnem merilu. Študentska organizacija Univerze v Mariboru pa ob začetku novega študijskega leta pozdravlja bruce in študente, ki se vračajo v Maribor. Do 2. oktobra bodo na Štuku dodatna vpisna mesta za subvencionirano prehrano, kjer pričakujejo okoli 2500 brucev. Ti bodo prejeli tudi informacijsko mapo Dostop.
11: V teh mapicah so poleg praktičnih materialov še nekatere ugodnosti in usmeritve. Prav tako te ključne informacije o začetku študijskega leta nudimo na naših spletnih kanalih, spletnih straneh, socialnih omrežij in pa seveda predvsem preko vseh dogodkov, ki se zvrstijo v mesecu oktobru, tako da lahko že v mesecu oktobru novi študenti spoznajo, kaj se jih čaka v študentskem življenju, hkrati pa spoznajo tudi tako imenovane stare bajte, torej študenti, ki so že v višjih letnikih.
9: Je povedal Dejan Spitalis, študentske organizacije Univerze v Mariboru. Študentsko jesen bo zaznamoval Štuktoberfest, ki bo med 30. septembrom in 7. oktobrom ponudil 7 dogodkov, od glasbenih do družabnih.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
9: Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta v križišču s Spodnjo Polskavo. Spomnimo pa še na eno prometno nesrečo.
4: V Mariboru na

0: Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto pri mostu čez Muro in meri v smeri Lendave, radar v Kediju pa je v Lemerju. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Sončno toto popovdne imamo v Mariboru in v Lenartu 23 stopinj, tudi na Melehi in v Dvorjanah 23. Jutri nas čaka še naprej lepo in sončno vreme, zjutraj bo ponekod megleno, 6 stopinj bo zjutraj popovdne do 22. Sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo nekaj več koprenaste oblačnosti. In v totem studiju Andrej Mernik. Dober dan in lepo nedeljek, želiva z Matejem Regentom.
0: Zdravo.
3: Kako fajn, Matej je bil malo na terenu, malo se nam bodo cene bencina in dizla spremenile, tudi o tem bomo kakšno rekli v nadaljevanju. In kmalo bomo tudi pod srečno zvezdo. Zelo pomemben podatek, sploh za tiste, ki nam ni vse eno, kako gre živalim, ki jih imamo radi. In pod srečno zvezdo se imenuje velika zbiralna akcija za živali v trgovinah Mister Pet in tudi na njihovi spletni strani. Zdaj, kako lahko pomagamo vsi, seveda, to je tisto pomembno sporočilo, ki ga pri nas dobite. Po treh totih hitih na Totem Radio in Totem TV poslušamo in gledamo Shona Mendesa, Moloko in Måneskin Supermodel.

Shawn Mendes, Tretji Better na Totem Radio in Totem TV. Lepo zdrav in lepo toto popodne želim Andrej. Fajn, da ste z nami. Eno odlično akcijo so pripravili v trgovinah Mr. Pet in tudi na njihovi spletni strani. Pod srečno zvezdo se imenuje in vsi lahko te akciji pomagamo živalim. In to tistim živalim, ki nimajo svojega doma, ki nimajo varnosti in topline, ki bi si jo zaslužile. Ampak evo, lahko vsi nekaj za njih naredimo. Akcija v trgovinah Mr. Peter na njihovi spletni strani že poteka in to vse do 4. oktobra, ne, ko je tudi mednarodni dan živali. Tako da vas vabimo sreda, da se oglasite ali v eni od njihovih 33 poslovalnic ali pa na spletni strani. Če se boste ustavili v kateri od poslovalnic, boste tam našli posebne košare za donacije. Tja lahko potem odložite določene izdelke, ki bi jih vi radi podarili tudi živalim v stiski. Štejo pa tudi nakupi preko spletne trgovine Mr. Pet, kjer lahko ob nakupu izberete enega od donacijskih paketov in pa se potem imeli tudi brezplačno poštnino. Evo, fina stvar in lani se je že izkazala akcija za odlično. Zbrali so namreč neverjetnih 29 ton hrane in pa opreme za živali, ki potrebujejo pomoč, tako da je bilo veliko teh srečnih zvezd in zvezdic potem lani, najbolj letos tudi tako, časa še je nekaj, kot rečeno, do 4. oktobra izkoristite priložnost, vsako donacijo, vsako vrečko hrane, vsako dobro mislijo lahko živalim, ki to res potrebujejo in si zaslužijo, tudi pomagamo potem do lepšega vsak dana, tako da vabljeni v svojo najbližjo trgovino Mr. Pet ali na njih njihovo spletno stran. In zdaj še hitro doma tudi svojega ljubljenčka malo počohajte, mu bo zagotovo pasalo v totem popoldnevu. Mi vmes poslušamo Eltona Johna in Britney Spears, kar neverjeten je bil ta duet takrat. Hold me closer.

Odlično se je končal ta poskus dueta starejše in mlajše generacije Elton John in Britney Spears Hold Me Closer iz leta 2022. Gremo zdaj v 80-ta in še malo dlje nazaj. Jennifer Rush ima danes svoj 66. rojstni dan in to je definitivno glas in pevka, ki se moramo spomniti. Kljub temu, da se je rodila v New Yorku, je večino svoje kariere ustvarila potem na evropskih tleh v Nemčiji, ker se je preselila v Nemčijo. No in tudi njeno pravo ime je pravzaprav ne Jennifer Rush, ampak Heidi Stern. Ja, tudi tega marsikdo morda ne ve, oziroma Heidi Stern, kot so je verjetno rekli, v Queens, v New Yorku, kjer se je rodila. Kakorkoli, ko je začela glasbeno kariero, so menedžeri rekli, ne, s Heidi ne bomo ravno daleč prišli, ne bomo rajše ti dali ime Jennifer Rush. In kot takšno jo poznamo še danes in tudi njen hudi number one hit The Power of Love, ki ga je potem tudi Celine odlično zapela, ampak evo, ta je vseeno original iz leta 1985 za njeno 66-ko Jennifer Rush. Poslušajmo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Olgica, servus, kje imaš deda?
11: Kaj se te veš, kje je?
10: V gostilni?
11: Vem CK hodi po novem.
10: Kaj pa te?
11: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
12: MCK.
13: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta v križišču Spodnjo Polskavo, no prometna nesreča ovira tudi promet na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri Celja in tudi na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center v smeri Pesnice. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora. Prav tako ostaja zastoj na Štajerski avtocesti in sicer med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo v smeri Celja, previdno pa tudi v Krištancih, tam namreč na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
17: Sončno vreme ostaja v Mariboru in Lenartu 23 stopinj Celzija v Jarenini in Osegovcih tudi 23. Jutri nas spet čaka lep in sončen dan, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno, pri 6 stopinjah Celzija zjutraj popoldne ponovno do okoli 22. Sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek bo nekaj koprenaste oblačnosti, temperature pa bodo cel teden tam malo nad 20 stopinjami.
0: V Totem studiju Andrej Mernik.
17: Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdrav.
18: Zdravo.
17: Cene bencina in dizla se bodo nekoliko spremenile polnoči, v nadaljevanju preverimo točno, za koliko malo bo šlo gor pa malo dol, tako da ne bo enoznačno tokrat. Ne?
18: Upam, da tisti, ki je trenutno zdaj najdražji, da gre malo dol.
17: Ja, tak bo.
18: Aha, no, vsaj nekaj.
17: Ok, vse to nadaljevanju in pa seveda še v Maribox pogledamo, ker je danes ponedeljek, ko je kakšna karta za kino še nekoliko cenejša. Zato se danes še toliko bolj splača. Cutting Crew, Tattoo in zdaj David Guetta, Teddy Swims in avstralska pevka Tones and I skupaj v totem hunem hitu od lani Gone, Gone, Gone.

0: danës. Oj danës. Oj danës, ko pojdem u Maribox.
1: Kino për nedeljen e turi danës u Maribox, su kar pomeni da su karte za kino život 5,40 € naprej, iskoristite za to prav današnji ponedeljek, če imate zdaj že kmalo čas, že naslednjo uro, je tu Gajin svet 3, slovenski družinski film, 15 minut čez 17. Ob 17.30 prav tako za celo družino, da se boste do sos nasmejali Bacek Jon 3 in skrivnost Šotnega dola, ob 18.15 akcijski film Kurir, tekma s časom, potem so tu še Čarovnice za vsak dan 2, Sandro Bullock in pa Nicole Kidman, v glavnih vlogah odlična romantična drama ob 19:40, ali pa recimo drama Ljubljeno bitje, v kateri glavno vlogo je igral odlični Javier Bardem, in sicer ob 20:10 ste danes vabljeni, da si pogledate to dramo. Izbor je še veliko večji, preverite tudi sami cel spored na kinobox.si in tudi danes, ko je ponedeljek, uživajte v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

Še en odličen duet totega poletja je bil to, Mars in Venera. In zdaj k cenam bencina, te se bodo ob polnoči zvišale, kar se bencina tiče. 95-oktanski bo šel gor za 1,2 centa, se pa bosta precej znižala dizel in kurilno olje, pocenila se bosta za 8,3 cente po litru. Kakšne bodo torej nove cene, kaj to pomeni za 50-litrski tank goriva ali pa za 1000-litrsko cisterno olja, smo Tejem Regentom ob 17. novicah.

0: Че фраз? Пилета о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Ускварна ГДР. Врхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на GDR.si.
1: Алпа онега си чу?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje design ve, da je 1 plus 1 enako 3.
5: Kako to?
4: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje.
6: Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
4: Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
8: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira na grobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
7: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Dve minuti sta čez 17.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Cena bencina se bo jutri zvišala za 1,2 centa, liter bo po novem stal 1,76 evra, dizelsko gorivo se bo pocenilo za 8,3 centa, liter bo po novem stal 1,92 evra, tudi kurilno olje se bo pocenilo za 8,3 centa, tako bo liter po novem stal 1,55 evra. Sprememba bo veljala do 5. oktobra, ko bo ne glede na vrsto goriva, višina okoljske dajatve po novem enotno določena pri 30,85 evra za enoto obremenitve. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes slavnostno otvoril prenovljeno Langerjevo vilo v okviru Ljudskega vrta, katere prenove je bila deležna tudi skoraj 4 milijone evropskih sredstev. Ob prenovi so arheologi v vili odkrili tudi nekaj povsem unikatnega.
3: Eksemplar v evropskem, tudi v svetovnem merilu, ostali svet nima te kulture, je to, da je oranžerija umeščena v bivanski objekt. Tega ni. Drugi unikum je pa v bistvu to, da smo uspeli dobiti tako kvalitetno ohranjen originalno materialno substanco, se pravi tlake in vse ostalo. Vse to je ohranjeno, kar smo našli in restaurirano, tako da v bistvu lahko stopite na originalen tlak iz 1834.
2: Je ob otvoritvi vile povedal Miran Krivec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, sicer pa bodo v vili svoje prostore dobili Muzej športa, Mestna četrt Koroška vrata, Športna zveza, Zveza mariborskih športnih društev Branik in souporaba pisarn za katerokoli športno društvo. Nevladne organizacije pa podpirajo ustanovitev sklada za zdravljenje redkih bolezni, a nasprotujejo temu, da bi ga financirali iz sredstev sklada za razvoj nevladnih organizacij. Opozorile so, da bi krčenje financiranja ogrozilo delovna mesta in predvsem storitve za ljudi. Predlog zakona danes namreč obravnava odbor Državnega zbora za zdravje.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10, 5,
2: 5. Previdno na štajerski autocesti, tam namreč kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet za predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Okvara vozila še vedno ovira promet prav tako na štajerski autocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora. Ostaja tudi zastoj na štajerski autocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo v smeri Celja.

0: Prijetno sončno vreme imamo in zunaj še vedno 23 stopinj, v Mariboru, Lenartu, Trnovski vasi in tudi v Laznici trenutno 23 stopinj Celzija. Jutri bo v glavnem sončno, zjutraj ponekod megleno, 6 stopinj pričakujemo zjutraj, 22 stopinj Celzija, potem čez dan. V sredo bo sončno, v četrtek bo nekaj koprenaste oblačnosti, vse dni pa bodo temperature čez dan malo nad 20 stopinjami. In v totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ki uživaš v totih popoldanskih ritmih, vidim.
1: Ritmih pa tudi malo o tej pocenitvi goriva, ne?
0: A, dizel ti gre dol.
1: Dizel mi gre dol, ampak še vedno nekje živ spomin na ceno dizla v času epidemije COVID-a.
0: Ja.
1: Spomniš?
0: Ja. Vem. Ja. Takrat si še kako rundo plačal, zdaj pa več ne. Ne.
1: Še koga sem mogoče kdaj kam peljal, zdaj
0: no,
1: tudi
0: evo,
1: več ne.
0: Ja, tudi več ne. Ne. Samo nič. Kaj je tak na dohvat ruke, kot radi rečemo, ali pa samo s kolesom ali pa peš.
1: Ne, ali pa samo v nedeljo, veš, ko avto je lepo očiščen, pa samo v nedeljo malo pelješ ga pokazati, kako si ga lepo očistil in spet nazaj v garažo.
0: Škoda, da ni v nedeljo cenejši, tako kot pri elektriki, ne? Ja. Ok, po treh totih hitih vas povabiva tudi na nogometno tekmo na Ptuj in vam poveva, kje lahko zelo hitro dobite dve karti. Kajgo, whatever.

0: Milky Chance, Stolen Dance na Totem Radio in Totem TV, 18 minut čez 17, to je Andrej, delam družbo, lep pozdrav, če se vam lušta obisk ene fajn nogometne tekme, poskrbimo tudi za to. Naša nogometna reprezentanca do 21 let je namreč zaključnih bojih za uvrstitev na Evropsko prvenstvo in tekma jih čaka jutri. Jutri popoldne ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju, ko jim bo nasproti stala reprezentanca Izraela. Jasno je, da so tri točke nujne, zato je treba pomagati na tribunah in navijati in mi imamo karte, zelo preprosto je, greste samo oziroma obiščete naš Facebook profil Totega radija v komentar, označite, koga bi peljali s sabo in dobite dve karti. Jutri bomo potem tudi žrebali in boste tudi potem obveščeni, tako da, evo, izkoristite zdaj priložnost, Facebook Totega radija in dve karti sta lahko vaši.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Melnikom.

0: Nick Cayman na Totem Radio in Totem TV, I Promise Myself smo poslušali in gledali v Totem ponedeljkovem popoldnevu. Andrej, želim lep preostanek ponedeljka in zdaj se spomnim malo, kako je bilo danes jutraj, pravzaprav zelo posebno toto jutro. Dejan je bil celo toto jutro v avtu, da je tudi na lastni koži preveril, kako dolgo zjutraj človek dejansko rabi iz Štajerske do Ljubljane po avtocesti. Ampak sveda Dejanu nič ni ušlo, kar je preostanek ekipe rekel v Totem studiju. Med drugim tudi Emine besede.
1: Ena stvar samo to za Emico. Veš kaj, eno obvestilo imam za, oziroma eno opažanje imam za tebe,
2: aha,
1: da ko si napovedala, da bo danes do 32, v bistvu, ne, da se prvi kamionari že slačijo.
3: Ja, in one balone z vodo že kotajo, ne, zadi.
1: Sam ti povem. Mini žar, veš.
3: Ja, ja, pa oni plinski gorilnik za kaki pas.
1: Tako.
3: Pa tako, tako na, noge na razen, ena roka na bedri, z drugo pa mešajo.
1: Pa ja, pa ona Švarcenegerca, ampak dvignena čez lamp.
3: Tako. Pa one papuče, ne, za voziti.
4: Ema!
2: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger, pa... Ok, čekaj še enkrat. Jäger!
5: Ja?
4: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dejan!
4: Ja?
5: Jeno, kaj bela?
4: Ne, to ni, to ne vela.
6: Toti radio. Toti hudi hit.

0: nehala cmokat.
1: Jo, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
0: Kako to misliš?
5: Ja, tako riba brez vode.
0: To je to?
5: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
0: To je rešitev.

0: 4 in 80 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
10: Ostaja zastoj na Štajerske avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo v smeri Celja. Zastoj pa je tudi med Šentiljem in priključkom Maribor Sever, ta je dolg dobra 2,5 km. Radar pa na voznike preži na Štajerske avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km/h. Vse dobro na poti. Če še kaj opazite, nič osem nič, 10 55.
11: Še imamo prijetno sončno vreme v Mariboru in na Kapeli 22, stopinj v Lenartu in pri Gradu na Goričkem 23, jutri pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah 6 stopinj bo zjutraj, spet okoli 22, potem popovdne. V sredo se bo nadaljevalo sončno vreme, v četrtek bo nekaj več koprenaste oblačnosti, vse dni pa bo čez dan prijetno toplo, stopinja 2 nad 20.
12: Tvoje mesta,

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, dva razloga, zakaj je moški rad v gostilni.
2: Vem, ja.
1: Da čujem.
2: Prvi je, ker žene nima.
1: Pa drugi?
2: Ker ima ženo.

0: odlični Temper City so to self-aware od sobote, nevarni kandidati tudi za prvo mesto naše lestvice, tudi 30, morda čez vikend, če ste malo pozabili že kakje s številkami, pa bi nas zdaj, ker se vam je zaluščalo radi tudi gledali, na Totem TV ni problema, gremo še enkrat skozi. V sistemu Telekom je Totem TV na številki 672, v sistemu T2 na 89, pri Telemahu pa na programskem mestu 508. Evo ga, to so tri zanimive številke, ki so pomembne, ki se jih potem kmalo navadite, pa nas dodate še med priljubljene in potem je vse skupaj še veliko bolj enostavno. To je to in lahko gledate vse in vidite, kar se dogaja v totem studiju, si pogledate vse odlične videospote in tako bo tudi v nadaljevanju, ko bomo še kakšnega starega pogledali z 80-ih, recimo Man at Work Down Under. To je toti hudi hit, ki ne sme manjkati v ponedeljkovem sončnem totem popoldnevu. Uživajte!
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še toti hudi hito.

0: Adele, Rolling in the Deep na tem radiju. Kakšen je bil ponedeljek v Frasi in Medvar šovu med 12 in 16? No, Marko nas je naučil, da je včasih dobro naenkrat pogledati malo na ceste, pa malo tudi v nebo k vremenu.
1: Aktualno stanje na nebu 22 stopinj v tem trenutku, na našem koncu tudi v Lenartu, Činžat pa 21 stopinj Celzija. Če vi opazite... Kam se zdaj preklopil na radar?
2: Ja, super, lahko še enkrat.
1: Ne, okej, okay, ja, lahko povem, če kaj opazite na cestah, lahko tudi, če opazite kaj nenavadnega na nebu, kaki neznani leteči predmet, na primer, lahko pokličete na nič 8 nič 10 5 5.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Minuta je čez 18.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Cena bencina se bo jutri zvišala za 1,2 centa, liter bo po novem stal 1,76 evra, dizelsko gorivo se bo pocenilo za 8,3 centa, liter bo po novem stal 1,92 evra, tudi kurilno olje se bo pocenilo za 8,3 centa, tako bo liter po novem stal 1,55 evra, sprememba pa bo veljala do 5. oktobra. Fiskalni svet opozarja, da rebalans letošnjega državnega proračuna dodatno oddaljuje Slovenijo od zavez za vzdržne javne finance. Primanjkljaj naj bi znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Rast neto izdatkov bo po oceni sveta presegla dovoljeno mejo, rebalans pa ne prinaša ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Slovensko nogometno reprezentanco pa jutri čaka druga preizkušnja v Ligi narodov, kjer bo nasproti stala Severna Makedonija. Varovanci Boštjana Cesarja na prvem srečanju proti Škotski niso navdušili, zato bodo morali proti Severni Makedoniji za zmago pokazati precej več.
3: Pričakujemo eno spet težko tekmo. V Ligi B ni lahkih nasprotnikov in tudi Makedonci, ja, mogoče proti Švicarjem niso pokazali vsega, ampak jutri je čist nova tekma in do toni bojo prišli z neko željo, da pokažejo več, kot pa so na zadnji. Tudi za njih je verjetno to je zelo pomembna tekma v vseh pogledih in težka tekma bo. Tudi branice bomo mogli v nekih momentih definitivno in ko pa bomo imeli žogo, pa naredi čim več iz tega in ja, dati gole.
2: Je pred tekmo povedal branilec slovenske reprezentance Jaka Bijol. Srečanje v Stožicah se bo jutri začelo ob 20. uri in 45 minut.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti in sicer med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo v smeri Celja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič 10 5 5.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: 22 stopinj imamo še vedno v Mariboru, v Lenartu, v Slovenski Bistrici in v Benediktu 23, jutri pretežno jasno vreme, zjutraj nekoliko megleno, pri 6 stopinjah, popoldne spet do 22. V sredo bo sončno, v četrtek bo malo več oblakov, bodo pa temperature čez dan ostale malo nad 20 stopinjami. In v Totem studiju Andrej Mernik. 5 čez 18, Matej in Andrej sva z vami.
2: Zdravo.
6: In kmalo tudi ponedeljkov, to ti reporter Milan. Nekaj je danes bilo govora o toplotnih črpalkah.
7: Se ni zdaj, da bi ful glasno bilo. Samo to je neka taka nizka frekvenca, ko po treh dneh se ti zmeša.
8: Pa ne bodi jezen, zdaj no, če jaz blađam majzem.
7: Pa kdo je jezen?

0: Še en dotikový hit z našej lestvice, to tých 30 litrov dobrej glasbe, Hugel, Imel, Angel in pa Ultra na T, Moving to the Sun smo poslušali tudi v totem popoldnevu na Totem Radio in zdaj, ker ga že težko čakamo, toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: proti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes bomo govorili o eni temi, o kateri se morda ne pogovarjamo dovolj, je pa prisotna in to je hrup, ki ga proizvajajo toplotne črpalke. Modern način ogrevanja je seveda ravno s temi grelnimi sredstvi in običajno zunanje enote, sploh tiste starejše ali pa predelane, delajo kar precejšen hrup, ki morda niti ni toliko glasen po decibelih, je pa frekvenca taka, ki zna zelo, zelo motiti. No, na ministrstvu pravijo, da to ni urejeno z nobenim odlokom, ter pozivajo torej sosede oziroma ljudi, ki jih moti, da vzpostavijo dialog. No, jaz pa sem ta trenutek na terenu, tukaj v okolici Maribora, kjer imata dva soseda ravno to težavo.
1: Beno ima težavo, ne? On je moj sosed.
0: Aha, dober dan, ja, Beno je tudi tu, zdravo, Beno.
2: Ja, servus, ja, prva težava je, da si ti dal toto svojo zunanje noto na toti moj spalni del, jaz imam spalnico tu.
1: Ja, oprosti, zdaj, da nisem na trikotno jo postavil gor. Ja, pa dobro, kaj je človek? Sedaj mi se moramo tudi greti. Ti imaš kurilno olje, pa to bolj, ko ti točijo smrdi. Pa sem rekel, kaj kdaj? Na, bodi jezen, zdaj, če imam jaz toplotno. Da se ne menimo vpliv okolja. Dva bambija sem živ šumo nesel, ko sta omamljena od tih tvojih dimo. Na, bodi jezen, če imam toplotno.
2: Pa dobro, vredo je, imaš toplotno, nič narobe, samo človek boži tebe, tvoj električar neko staro klimo, še zdaj gor piše, crvena zastava, Kragujevac predelo, človek boži, pa to kot imam tank od spodaj. Vse ni zdaj, da bi ful glasno bilo. Samo to neka taka nizka frekvenca, ko po treh dneh se ti zmeša.
1: Pa ne bodi jezen, zdaj no, če jaz plačam manj
2: se... Pa kdo je jezen? Nisi jezen, moti me zvok, ti pravim.
1: Mislim, zdaj razumem, pa sve so krediti, razumeš? Ne bodi jezen, kupi si toplotno.
2: Človek pa ni dnar problem, ti pravim. Predlagal sem ti, da ti novo kupim.
1: Ja pa sebi kupi, da ne boži bavili...
2: Pa če imam kurilno olje, jaz.
1: Ne boži bavili krepavale tu krok, pa ne bodi jezen, če imam jaz toplotno.
2: Ko se začne kurilna sezona, vsako noč ob 2.00 se to vklopi in od dveh se baba zdrav mene zbudi.
3: Čuj to, toplotna sem žgala, zdaj sem pa budna, kaj boma?
2: Jaz spim ko hrožič. In zdaj kaj zdaj vi od mene pričakujete? Jaz 52 let stari det bom ob dveh po noči na svojo babo gor plezal. Pa kaj ste si skup smešani? In ker ona reče, ja kaj boma, zdaj smo tako pa budna. Pa si začne gate dol vlačit.
1: Ja pa ne moj jezen, zdaj
3: kaj... Pa kdo je nisem jezen, ti pravi?
1: Pa bi bil srečen, da sem ti zakon rešil.
2: Glej, še enkrat vem, porihtaj si toplotno, ali pa ti mi jaz sam vstavil doti ventilator.
1: Beno, ne nabodi nasil. Dialog. Dialog je pomemben, ne bodi jezen, no.
2: Slavc?
3: Pa kdo je jezen? Kdo? Kaj vidiš, koga jeznega tu?
0: No dobro, Beno, dajmo se malo umiriti. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

Opik je bil to Breaking Me na Totem Radio. Veliko krat tudi od profesora Križaniča slišimo, ko govori o glasbeni zgodovini, nekoliko znanih pevk, pevcev skupine, katero pesem zavrnilo, pa je s tisto pesmijo potem nekdo drug imel, recimo tudi number one hit. No, Tina Turner se je nekoč tudi odločila, da pesmi What's Love Got To Do With It ne bo posnela, ampak si je potem premislila, pa je vse eno in ne samo, da je posnela, da je pesem postala sredi 80-ih number one hit, ampak je tisto leto prinesla kar 3 gremije. Tako da, no, morda tudi za kaj drugega velja, da je včasih dobro malo premisliti, stopiti korak nazaj in potem

0: preverite u listvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko si pripravljajo.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Previdno na štajerski avtocesti, pneumatika tam ovira promet pred Šentrupertom proti Ljubljani. Tam torej zelo previdno, sicer brez večjih posebnosti, nič 8 nič 10 5 5, če na poti še kaj opazite. 21 stopinj imamo v Mariboru, 21 tudi v Cirkovcah, v Lenartu in v Grabonošu 22, jutri pretežno jasno vreme, precej sveže, ponekod megleno, jutro bo najprej pri 6 stopinjah, čez dan potem do 22, sredo bo sončno, v četrtek bo nekaj več oblačnosti, vse dni pa najvišje dnevne temperature, malenkost nad 20 stopinjami Celzija. In v Totem studiju Andrej Mernik. Lep pozdrav, fajn, da ste z nami na Totem Radio in Totem TV. Čisto drugačen začetek tedna je, če slišimo Tineto slabi vic. Danes je bil eden tistih srečnih ponedeljkov, ko je Tine prišel v studio, ampak se je nekoliko drugače začel tokrat njegov slabi vic. Ponavadi se začne s čuj fraz, danes je bilo malo drugače, se spomnimo. Po treh totih hitih Sunrise Avenue z nami Nika Zorjan in zdaj Alex Warren ta teden, torej od sobote zdaj na četrtem mestu naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tudi na vrhu je že bil njegov Fever Dream.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Go Bad, toti radio poslušate, gledate toti TV, tudi video spot smo si pogledali od Sunrise Avenue, no zdaj pa k Tinetovemu slajmu vicu, ki nam je polepšal današnji ponedeljek, ampak se je tokrat začel nekoliko drugače kot ponavadi.
1: Čuj, Anja.
2: Kaj pa te?
1: Je tak malo, ne?
2: Dobro.
1: Zdaj vidva samo.
2: Si me šokiral.
3: Ja. Mene tudi.
1: To je bil vic. Mož pa žena v trgovini z oblačili, žena prije iz kabine vun z obleko. Premala mi je. Preko mož, kabina?
3: Ojoj.
2: Slabo, ampak dobro nič pač, za ponedelje.
1: Že žalostnim koncert.
3: Ja, res.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Jenks Jones in Zoe Weiss z nami na Totem Radio in Totem TV in zdaj v kino še enkrat v Maribox in tokrat na odlično grozivko. Še prej pa vam priporočam, da pogledate tudi na naših družbenih omrežjih Totega radija, kak so naši pubeci snemali novi napovednik, novi trailer za grozljivko Nevidno zlo. To je tak malo za uvod, za pripravo, za predjed, potem pa čisto zares v Mariboxu.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj te bilo? Ne.
1: Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si not, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Če si upate, vabljeni nocoj ob 20.30.

0: спите, спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. Инко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Predvsem mirno na naših cestah v tem trenutku, če se karkoli spremeni, če karkoli opazite, pokličite 0800 10 55. Prijetno vožnjo. Nekoliko se je tudi ohladilo, 17 stopinj v Svečini, 18 v Mariboru, v Lenartu in na Ptuju pa 19 stopinj Celzija. Jutri nas čaka sončen dan, jutro bo ponekod po nižinah megleno, samo 6 stopinj bo zjutraj, popoldne potem do 22. V sredo in v četrtek precej sonca, v četrtek še zraven potem nekaj koprenaste oblačnosti in vse dni najvišje dnevne temperature malo nad 20.
0: V Totem studiju Andrej Mernik.
6: 2:19, lepo zdrav. Gledate Toti TV, poslušate Toti radio in kmalu se bomo spomnili tudi na etimologe brez meja, ki se vračajo tudi v tem tednu in malo nam je že uspelo izvedeti, v kateri smeri bo njihovo tokratno druženje potekalo. Po Jennifer Lopez, Europe in Jonatas in Laurel jih slišimo zaenkrat čisto malo.

0: Daniel Pauter je bil to in pa Bad Day na Totem Radio. In upam, da današnji ponedeljek absolutno ni bil takšen za vas in da se boste še marsičemu tudi nasmejali v tednu, ki je pred nami, ker konec koncev imamo tudi en ekskluziven, res ekskluziven posnetek naših etimologov brez meja, ampak našli smo en posnetek, ki do zdaj še ni bil nikoli slišan, en delček nam ga je že uspelo dobiti, poslušajte.
1: Fanta, kriza, imamo krizo.
2: Ja, kva se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
3: Hej!
1: Ker sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostojo vzel prednost in me je skoraj bol.
0: No, toliko za danes in brez skrbi, že kmalo boste slišali celotno novo epizodo in sicer v sredo zjutraj. Tako da si naredite opomnik, etimologi brez meja se vračajo z novo, nepozabno epizodo to sredo zjutraj.

0: Pink z nami, Walk Me Home na Totem Radio in Totem TV. Danes smo med 12 in 16 bili ponovno v družbi Fras in Medaršova in včasih se zgodi, da Marko tudi kar združi malo vremena in malo prometa.
1: Aktualno stanje na nebu 22 stopinj v tem trenutku, na našem koncu tudi v Lenartu, Činžat pa 21 stopinj Celzija. Če vi opazite... Kam se zdaj preklopo na radar?
2: Ja, super, lahko še enkrat.
1: Ne, okej, okay, ja, lahko povem, če kaj opazite na cestah, lahko tudi, če opazite kaj nenavadnega na nebu, kaki neznani leteči predmet, na primer, lahko pokličete na nič 1055.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80 1055.
0: Predmet na štajerski avtocesti ovira promet pri počivališču Lukovica proti Ljubljani. Tam zelo previdno, sicer brez večjih posebnosti. Če še kaj opazite, nič 80 1055. 15 stopinj imamo v Mariboru trenutno, 16 v Rakičanu, v Lenartu in v Vurberku pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj pa nekod megleno, spet bo eno sveže jutro pri 6 stopinjah Celzija. Čez dan se bo segrelo do predvidoma 22 stopinj. V sredo bo sončno, v četrtek bo nekaj več oblakov, temperature pa bodo ostale čez dan malo nad 20 stopinjami.
7: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio, to ti hit.

0: Gwen Stefani je bila to What You Waiting For. Dober večer ob 19.42 na Totem Radio in Totem TV. Čas je zdaj za ponedeljkovega totega kandidata. Če malo pogledamo nazaj na našo aktualno sobotno lestvico totih 30 letov dobre glasbe, je med totimi kandidati bil zdaj tudi naš rekorder po stažu na lestvici. Preko 80 tedno je s hitom Ordinary bil z nami Alex Warren in v soboto je bil torej tudi med totimi kandidati. Z novo pesmijo, z njegovega novega albuma Wild Child, ki je izšel avgusta in gre za pesem, ki jo je navdihnila njegova žena, Cover Annan. In zakaj? Zato, ker ima njegova žena zelene oči. In zato je tudi naslov ponedeljkovega totega kandidata od Alexa Warrena, Emerald Eyes. Poslušajmo.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernik.

0: Miley Cyrus, Used to be Young, med totimi hudimi hiti na totem radiju. Dobrih 10 minut še manjka do 20. Prevrtimo ure zdaj nazaj v toto jutro. Ponedeljkovo toto jutro na danes je bilo pri nas kar precej drugačno. Tomaž Medar je bil tukaj v studiju z Jegrom in pa z Emo. Dejan pa je bil celo toto jutro v avtu na poti v Ljubljano, da je v praksi preveril, kako dolgo pravzaprav zjutraj rabiš, ne, iz našega konca do Ljubljane po avtocesti. Ampak kljub temu, da je bil v avtu in previden na cesti, mu nič ni ušlo, kar je preostanek tote ekipe rekel v totem studiu.
1: Ena stvar, samo to za Emico. Veš kaj, eno obvestilo imam za, oziroma eno opažanje imam za tebe, da ko si napovedala, da bo danes do 32, v bistvu, ne, da se prvi kamionari že slačijo.
2: Ja, in one balone z vodo že kotajo, ne, zadi.
1: Sam ti povem. Mini žar, veš.
2: Ja, ja, pa oni plinski gorilnik za kaki pas.
1: Tako.
2: Pa tak na, noge na razne, ena roka na bedri, z drugo pa mešajo.
1: Pa ja, pa ona Schwarzeneggerca, ampak dvignena čez lamp.
2: Tako. Pa one papuče, ne, za vozi.
1: Ema.
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger.
4: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
1: Ja?
4: Je noh kabel.
1: Ne, to ni, to ne vela.
5: To ti radio, to ti...

Legendarni toti hiti začetka 80-ih, Rockwell in Somebody's Watching Me na Totem Radio in tudi video spot na Totem TV, če nas gledate. Tudi tam smo veseli, kaj bomo gledali in poslušali v nadaljevanju v Totem ponedeljkovem večeru. Lady Antebellum pridejo. Let, že maja letos, to ta huda balada Need You Now. Tudi Žan Serčič bo z nami. In še Teddy Swims se sme manjkat. V soboto še en teden več ostal na drugem mestu naše lestvice tudi 30, ampak vztraja dalje nikaj. Mr. Novi Tol že čez nekaj trenutkov. Andrej, vam želim lep ponedeljkov večer. Tvoje vlasti.